Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Ja počúvam len maminku a rádio v Nitre. Wow!
2: Uletela holubička, uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol. Uletela ochutnať svet a jeho tvár.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Počúvate Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie?
1: Nepoviem ti to, čo mám za sebou. Neprezradím

0: mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Splín sa večer zmenil na otázku. Pustiť si plyn či Led Zeppelin? Pred chvíľou sme uložili lásku na katafalk miesto do perín. Núkajú sa rôzne odpovede, každá z nich má príchuť olova. Milovať sa

tajným nožom, čo nás zabije. Bledý mesiac visí ako parte do hliny, či zveriť plameňom. Láska povie, to ma radšej spálte, keď mi neviete prísť ani na meno. Obrad končí, z komína sa dymí, všetko môže začať od nuly.

0: zlého s tajným nožom, čo nás zabije.
1: Toto je 105,4.
2: Rádio Vnitre.
3: Som ako vítr, ktorej svoukne pírko ze tvojich dlaní. Špínu jedný noci ako hygiena raní. Veľká voda slzí, ktorý spláchnou noci.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: dať.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Toto je 105,4 Rádio Vnitre.
1: Ďakujem Bohu, že mi stvoril ženu. Za jej lásku a nehu ďakujem. Za to, že splýva so mnou a je v strehu. Za to všetko, čo ona je, ďakujem. Predsa má ma niekto rád, to som nevedel, že mi vie toľko dať, sami rozdávať, pohľadu mojich očí rozumieť.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja...

0: Dobré ráno, Nitra.
1: 105,4. 105,4.
2: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
3: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
4: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
5: Christopher Nolan, režisér kinohitov Oppenheimer a Počiatok, predstavuje jeden z najväčších príbehov našej civilizácie. Odysea.
6: Celá jeho družina zomrie.
7: Teraz to vzdaj.
6: Ja ich zachránim. Nikto mi neprekazí návrat domov. Ani len bohovia.
5: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya a Charlize Theron.
8: Poďme!
5: Odysea. So slovenským dabingom aj titulkami iba v kinách od 16. júla.
0: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
1: 105,4. 105,4.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: Radio v Nitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Toto je 105,4. Rádio v Nitre.

že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja...

0: hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfleet. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozvite sa. Grabfleet.sk.
2: Avelane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
1: Avelane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Clinic.
3: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
4: Najobľúbenejší filmový superhrdina sa vracia do kín. Keď sa objaví nová neviditeľná hrozba, Peter Parker musí ochrániť najbližších a čeliť vlastnej záhadnej premene. What is happening to me? Spider-Man, nový deň. Od 29. júla v Mlyny Cinemas iba v kinách aj v 3D a s dubbingom. Viac info na mlyny-cinemas.sk.
0: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
5: 105,4. Nitrianske rádio. Rádio v Nitre. 105,4.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja...

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové nárade? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus.
2: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
3: Ahoj, ja som Lilipet. Poď sa hrať.
4: Vyhnutie už znova.
5: Hračky sú späť. Toy Story 5.
6: Vody.
7: Jesse? Haló?
6: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
8: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
4: Je po nás!
5: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
9: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa!
5: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
10: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
0: 105,4. 105,4.
10: Toto je 105,4.
11: Rádio v Nitre.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dobré ráno, Nitra, opäť počujete mňa. Dúfam, že sa tešíte a dúfam, že nie ste sklamaní, ale náš Michal, on no, zo zdravotných dôvodov dnes nebude. A budem tu ja, pretože my chceme, aby Michal bol čím skôr fit a fresh a aby proste vás už od budúceho týždňa mohol svojim krásnym hláskom obšťastňovať a prebudzať a veseliť vás. Takže áno, dnes piatoček prežijeme spoločne. My, teda ja a vy a ja, a máme teda ten piatoček, ale poďme si vypočuť, že koľkého máme a kto má dnes meniny.
2: Dnes je 24. júla a meniny oslavuje Vladimír. V preklade znamená toto meno vládni svetu. Povahovo sa Vládkovia vyznačujú tým, že potrebujú konať, neslobodno ich však do niečoho tlačiť. Sú oddaní a pohotoví, v citovom živote sú Vladimírovia emotívni a obdarení veľkým šarmom. Potrebujú mať pocit, že sú milovaní a chápaní. Dnes spolu s nimi oslavuje aj pes Brit a kocúr Dan.
3: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
1: Počasie. Po 9. hodine máme vonku jasné počasie, máme 17,8 stupňov Celzia. Tie maximálne denné teploty sa vyšplhajú až na 23 stupňov Celzia. Bude to zhruba okolo 14. hodiny. Fúkať dnes má severozápadný vietor s rýchlosťou od 14 do 22 km za hodinu. A pozerám tu aj jednotlivé časy, jednotlivé hodiny v rámci dňa, že či by malo sprchnúť. Ale zdá sa, že nie. Zdá sa, že sa to bude striedať. Slnečné počasie, plné slnko s nejakým tým oblakom, respektíve polooblačnom. Áno, to bolo vtipné, lebo ja som včera hlásila, že prší, neprší, prší, neprší, a ako náhle som vyšla z budovy, tak začalo pršať. To bol taký ten prvý lejak, taký silný, taký celkom agresívny po 12. hodine, ktorý nás tu zachvátil Nitru. A ja sa z neho teším. Asi aj väčšina záhradkárov sa z neho teší a väčšina ľudí, ktorí teda zle znášali tie tela, no super, ktorí zle znášali teplá plynulých týždňoch, tak sme sa aspoň trochu osviežili, ovlažili a ideme sa pozrieť na to, ako bude vyzerať víkend. Ako bude vyzerať napríklad taká sobota. Malo by byť premenlivo s teplotami od 12 do 27 stupňov Celzia, najteplejšie okolo 16 hodiny a fúkať bude v sobotu vietor juhozápadný s rýchlosťou od 2 do 11 km za hodinu. Nezdá sa, že by hrozili nejaké prehánky. Skúsime ešte pozrieť aj nedeľu. Nedeľa by mala byť taktiež polooblačná a tie maximálne denné teploty by sa mali vyšplhať zhruba do tých 31 stupňov Celzia medzi 14 a 15 hodinou. UV index opäť vysoký, ako dnes, tak aj zajtra, tak aj teda počas celého víkendu bude to sedmička. Čiže treba si na seba dávať pozor. Poďme sa pozrieť na cesty naše nitrianske.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis. Cesty naše nitrianske vyzerajú byť pokojné, bez zdržaní. Policajnú hliadku hlásite na R1 Nitra Východ. V okolí Nitry tu vidím jednu jedinú policajnú hliadku pri Kráľovej nad Váhom. A čo hovorí zelená vlna? Zelená vlna nás upozorňuje na nehodu, ktorá sa stala za veľkým lapašom v smere do Vrábel. Na križovatke do Babindola sa zrazili dve osobné autá. Máme policajný radar na R1 pri Vlčkovciach v smere do Serede. A máme ešte jeden radar a ten je až v Komárne Novej stráži v smere do Zlatnej na Ostrovem. To je všetko. Ja vám prajem šťastnú cestu. Pokiaľ máte nejaké informácie alebo ma chcete pozdraviť, 0911 955 885. Budeme mať ešte dosť času na to sa spoločne skamošiť a počúvať a niečo si pekné zahráme, niečo si pekné pustíme. Začnem tak zľahka. Začnem Peťom Naďom. Svet je krásny zadok.
5: Svet

Anata T. Pink a So What. Nás ešte jedna pesnička delí od Harveyho očí. Ešte si dáme Miku, Big Girl, You Are Beautiful. Harvey vybral opäť super záležitosť a jeden taký fun fact, veď budete ho aj počuť. V podstate v tých Harveyho očiach spomenie aj teda herečku Gwendoline Christie, ktorá spolupracovala s kapelou Sleaford Mods. Áno, túto kapelu budete počuť v rámci Harveyho očí a ten fun fact znel, že aj táto herečka z Game of Thrones alebo z Wednesday poznáte, tak s touto kapelou spolupracovala. Nie však v skladbe, ktorú budete počuť, ale určite je to super, že pokiaľ ste fanúšikovia, pokiaľ ste fanúšikovia Brienne Startu, vysokej dvojmetrovej silnej ženy rytierky, tak treba si to nájsť, treba si vyhľadať kapelu Sleaford Mods a trošku si rozšíriť obzory, vaše punkové obzory samozrejme. Necháme teraz spievať Miku a potom už o malú chvíľočku Harveyho očí. Takže zostaňte s nami, bude to stáť ako vždy za to.

0: jedno.
1: Nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
2: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby
3: cez Harveyho oči.
4: V dnešnej epizóde Harveyho očí si predstavíme kapelu, ktorú som objavil síce len nedávno, ale okamžite ma dostala, anglickú skupinu Sleaford Mods. Sleaford Mods je britské hudobné duo pochádzajúce z Nottinghamu, ktoré vzniklo v roku 2007. Skupinu tvorí spevák Jason Williamson a hudobný producent Andrew Fern. Tento projekt je známy svojim unikátnym štýlom, ktorý kombinuje prvky postpunku, elektronickej hudby, hip-hopu a drsného prejavu hovoreného slova alebo spoken word. Ich tvorba je silne autentická. Andrew Fern stojí na pódiu s notebookom a pivom, pričom púšťa minimalistické, úderné beaty, zatiaľ čo Jason Williamson do toho chrlí svoje naliehavé, sarkastické a divadelne zafarbené texty. Témy textov Sleaford Mods sa takmer výhradne točia okolo reality moderného britského života, politiky, sociálnej nerovnosti, konzumu, absurdity každodennej práce a kultúrneho úpadku. Svojou tvorbou si získali obrovský rešpekt kritikov aj fanúšikov po celom svete vďaka nekompromisnej úprimnosti. Skupina navyše neustále prekvapuje zaujímavými spoluprácami. Do jej širšieho okruhu fanúšikov a tvorivých partnerov patrí napríklad aj známa britská herečka Gwendoline Christie, známa zo seriálov Hra o tróny alebo Wednesday, ktorá sa podielala na ich novšej tvorbe. Od Sleaford Mods si pustíme song TCR z albumu K Markets z roku 2015. Skladba TCR je skvelým príkladom ich tvorby. Text sarkasticky a trefne opisuje absurditu kancelárskej práce, vnútorný boj s nudou, otravných kolegov, nekonečné meetingy a túžbu uniknúť z korporátneho kolotoča. Sleaford Mods a ich song TCR.

filozofické otázky, ako napríklad, čo tam stojí kofola, máme za sebou a pred sebou máme historický kalendár. Jedna veľmi dôležitá udalosť sa udiala 24. júla. Americký archeológ Hiram Bingham objavil v Peru legendárne mesto Machu Picchu, známe aj ako stratené mesto Inkov. Vytvorili ho Inkovia na horskom hrebení nad údolím Urubamba v Peru, asi 70 km severne od Kuska. Machu Picchu bolo pravdepodobne kráľovským veľkostatkom a kultovým centrom, ktoré dal vybudovať vládca Inkov Pachacuti v polovici 15. storočia. Oni mali také krásne mená všetci. No a veľká vec a veľká sláva, že sa takéto krásne stratené mesto objavilo. Máme ešte jednu osobnosť, dôležitú, historickú. V roku 1802 sa narodil francúzsky prozaik a dramatik Alexandre Dumas starší. Úspešnými svojimi dobrodružnými románmi a drámami čitateľov oslovila už jeho prvotina dráma Henry III, ale úspech mu zaistili najmä romány ako Traja mušketieri a Grof Monte Cristo. Dumas si nezakladal na tom, aby jeho historické romány korešpondovali so skutočnými historickými reáliami. Áno, ako dobre vieme. Grof Monte Cristo, to je taká moja obľúbená veľkonočná téma, ktorú veľmi rada teda tento film pozerám na Veľkú noc. Áno, neviem, prečo ho vtedy dávajú, ale vždy si ho vtedy zapnem, respektíve neviem sa od neho odtrhnúť. V roku 1860 sa narodil český secesný maliar, grafik, ilustrátor a návrhár Alfons Mucha. A v roku 1969 sa narodila americká speváčka, filmová herečka J.Lo alebo Jennifer Lopez. V roku 1969 taktiež americkí astronauti z kozmickej lode Apollo 11, ktorí ako prví pristáli na mesiaci, sa vrátili bezpečne na Zem. A to bola tiež samozrejme veľká sláva, že sa im to podarilo a konečne tá misia Apollo skončila nejakým zdarom a nejakým úspechom, pretože ako všetci dobre vieme, nebolo to také jednoduché. Veru, že ten 24. júl bol plný zaujímavostí, plný osobností a udalostí a možno, že aj dnes sa stane taká nejaká veľká a veľmi pozitívna udalosť, ktorá sa zapíše do dejín.

0: Sofia. Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra. Mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriaci chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
1: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
2: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na Starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
3: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
4: 105,4. 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis. O 9:35 minúte sa prihováram všetkým vodičom a šoférom a oznamujem, že podľa Vejzerov sú nitrianske cesty pokojné, sú prejazdné. Policajné hliadky však hlásite v okolí Nitry. Jednu máme nahlásenú na Dlhoveskej pri Kráľovej nad Váhom, ďalšia je na Sereckej pri Šoporni. Ďalšiu policajnú hliadku máme na Zábraní pri Hlohovci. A ešte pohľad na zelenú vlnu, ktorá hlási hliadku v Lužanoch v smere do Horných Štítár. Ďalšia hliadka je na viazde do Šale z Dlhej nad Váhom a zelená vlna hlási aj nehodu za Sencom v smere do Sládkovičova. Prajem vám šťastnú cestu, prajem vám krásny piatok, nech vám ho nič neprekazí a nech je tak, aký si ho všetci prajete.

to bola kapela Offspring, You're Gonna Go Far, Kid. My väčšinou v piatok u nás v tomto rádiu nitrianskom zvykneme dávať nejaké odporúčania, že kam cez víkend, čo sa dá robiť, aké podujatie sa dá zažiť. Áno, to samozrejme budeme aj dnes, ale náš kamarát Štefan Ondica, ktorý nám každý deň posiela nejaké básničky, tak tento trochu zovšeobecnil a poslal báseň presne na túto predvíkendovú tému. Nože počúvajte. Dnešným dňom pracovný týždeň do minulosti posielame, na najbližšie dni iné plány máme. Aké? Napríklad, že telo aj mysel do polohy veget dáme. Pekný víkend, milí poslucháči, pekný víkend.

ja už hneď pár minút pred 10:00 idem pozvať na krst nového albumu kapely Dora. Chalani predvčerom boli tu na u nás v rádiu, boli porozprávať o tomto novom albume, o krste, ktorý sa koná dnes 24. júla o 20:30 Music a Cafe. Samozrejme, všetci ste pozvaní. Chalani prišli jednak porozprávať o tomto albume a priniesli aj nejakú tú ukážku. Priniesli CDčko, ktoré môžete vyhrať, a vy ste si to aj všimli na našom Facebooku, všimli ste si, že tam svieti nová súťaž a kopec fanúšikov sa nám tu zhrnulo. Naozaj kapela Dora má v Nitre silnú fanúšikovskú základňu a svedčia o tom aj komentáre, množstvo komentárov, ktoré sem dávate. Ja som sa síce pýtala, že ktorá je vaša najobľúbenejšia slovenská pieseň, ale vy ste hneď zareagovali a písali najobľúbenejšie pesničky, slovenské ľudové pesničky v podaní a v tom aranžmá kapely Dora. Väčšinou píšete, že všetky skladby v ich podaní sú super, ale častokrát tam dávate, že Nepovedz ty dievča materi, to je taká vaša obľúbená v podaní tejto kapely Dora, alebo Anička dušička, kde si bola. Je tu aj na Kráľovej holi, aj to tu má celkom silné zastúpenie. Aj Zamiloval som si divča. Ale že vraj aj celý album 300 hrmených je plný úžasných skladieb. Takže toľko vaše názory, vaše komentáre, je ich tu veru, že mnoho, je ich tu požehnanie. A my sme sa tak zhodli, že asi v pondelok budeme žrebovať. Čiže už ten nový album bude pokrstený, už to bude naozaj celé také odobrené, schválené a už ho oficiálne môžete šíriť do sveta, aj vy všetci môžete ho počúvať. Album má krásne nové logo, volá sa, že Valaska, čiže nesie aj takú peknú symboliku. No a čo viac, no podporte chalanov, síce album môžete vyhrať iba jeden jediný, úžasný, ale to neznamená, že ich nemôžete podporiť, že si tieto ich nové CDčka nemôžete kupovať a oni budú určite veľmi, veľmi za to povďační. Mimochodom, ak ste náhodou rozhovor s kapelou nestihli, tak dnes popoludní ho dáme v repríze určite. Pri príležitosti aj toho krstu, mimochodom, krstným otcom bude muzikálový herec Janko Slezák, ktorý hrá aj Janošika v muzikáli Na skle maľované. Takže naozaj majú to chalani premyslené, prešpekulované a už sa na to veľmi teším. Posielam teraz nie úplne tú slovenskú ľudovú tematiku. Púšťam Broken Strings, Nelly Furtado a Jamesa Morrisona o 9:00 hodine aj 53. minúte.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnes je 24. júla a meniny oslavuje Vladimír. V preklade znamená toto meno vládni svetu. Povahovo sa Vládkovia vyznačujú tým, že potrebujú konať, neslobodno ich však do niečoho tlačiť. Sú oddaní a pohotoví, v citovom živote sú Vladimírovia emotívni a obdarení veľkým šarmom. Potrebujú mať pocit, že sú milovaní a chápaní. Dnes spolu s nimi oslavuje aj pes Brit a kocúr Dan.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie. Máme 10 hodín a aktuálne počasie nám ukazuje 18 stupňov Celzia. Maximálne denné teploty by sa mali vyšplhať až do 23 stupňov Celzia okolo 14. hodiny. Fúkať dnes bude severozápadný vietor s rýchlosťou od 14 do 22 km za hodinu. Podľa meteorológov by dnes pršať nemalo. No ale čo zajtra? Zajtra zdá sa, že nás čaká polooblačné počasie s teplotami od 12 do 27 stupňov Celzia. Najteplejšie by malo byť okolo 16. hodiny, no a fúkať bude zajtra vietor juhozápadný s rýchlosťou od 2 do 11 km za hodinu.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis. Opäť zdá sa, že podľa Vejzerovskej mapy nám na cestách nehrozí nič. Ak máte nejaké informácie, tak mi ich určite posunte, budem veľmi rada. Ja vás upozorním zatiaľ na policajnú hliadku, ktorá sa nachádza na Višňovej ulici v Lužiankách. A podľa zelenej vlny máme policajtov aj na viazde do Šale z Dlhej nad Váhom. Policajný radar je na R1 za výjazdom Nitraju v smere do Beladíc. Pripomeniem aj nehodu, ktorá sa stala za Sencom v smere do Sládkovičova a ďalšia nehoda sa stala pred Dolným Štálom v smere z Veľkého Medera. Dávajte si na cestách pozor a počúvajte Nitrianske rádio. Toto je Frank Sinatra a New York, New York.

Milí Nitrančania, tak nitrianske kultúrne leto pokračuje samozrejme aj tento víkend a čaká nás opäť hudba a dokonca aj divadlo, aj rozprávka pre deti, aj letné kino. Poďme začať pekne po poriadku, začneme dnešným dňom, začneme piatkom. Máme tu k dispozícii letné korzo, čo je v podstate ten pódium na pešej zóne pri turistickom informačnom centre. No a aj dnes sa tam bude niečo diať, bude sa tam diať koncert. Smooth Camel, to bude tá kapela, ktorú budete môcť dnes o 19.30 na pódiu na pešej zóne vidieť. Ide o obľúbenú kapelu, ktorá priniesie obľúbené svetové a slovenské hity v netradičných aranžmánoch s prvkami jazzu, R&B, neosoulu. Práve duo Smooth Camel priniesie aj originálne spracovanie skladieb interpretov ako napríklad Michael Jackson, Sting, Amy Winehouse, Stevie Wonder či Richard Miller. Vytvorí príjemnú, letnú, jazzovú, pokojnú atmosféru v srdci mesta. Opäť pripomeniem, že o 19.30 na pódiu na pešej zóne. O 21.00 to bude kinosála Korzo, takže koncert a hudbu vystrieda kino a vystrieda to cyklus Zdeněk Svěrák 90, pretože Zdeněk Svěrák oslavoval tento rok 90. No a Nitra pokračuje ďalšou filmovou klasikou. Je to film Vesničko má Šedisková, samozrejme známa kultová komédia o vodičovi Pávekovi a jeho dobrosrdečnom závozníkovi Otíkovi. Táto komédia patrí medzi tie najobľúbenejšie československé filmy a aj po rokoch dokáže rozosmiať nás všetkých, dokáže rozosmiať celé generácie. O 21.00 sa môžete takto komunitne spoločne všetci pobaviť na filme Vesničko má Šedisková. Toľko zatiaľ dnešný deň, respektíve bavíme sa o nitrianskom kultúrnom lete. Zostaňte so mnou pre ďalšie tipy na dnešný deň, ale aj na sobotu a nedeľu. Máme 10 hodín a 10 minút.

tak ja som spomínala nitrianske kultúrne leto, spomínala som aj kapelu Smooth Camel, ktorú dnes môžete vidieť na letnom korze na pódiu na pešej zóne o 19.30. Môžete si pozrieť o 21. hodine aj film Vesničko má Stredisková. Určite ste už videli mnohokrát, ale nezaškodí si ho pripomenúť. Každopádne zajtra v sobotu máme niečo v Mestskom parku na Sihoti. Konkrétne o 19. hodine tam vystúpi Maroš Bango v altánku Mestského parku a zaznejú tu nestarnúce hity velikánov domácej aj svetovej hudobnej scény. Pretože Maroš Bango vzdá hold interpretom ako Karel Duchoň, Frank Sinatra či Andrea Bocelli a ponúkne naozaj večer plný známych melódií. Mimochodom, ja som sa dozvedela, že Maroša prezývajú, že taký slovenský Andrea Bocelli. Tak pokiaľ máte chuť, určite zajdite zajtra v sobotu do Mestského parku na Sihoti o 19.00. Tam bude pocta legendám. A ja púšťam pri tejto príležitosti nie Maroša Banga, ale Karela Duchoňa a budem hrať. Respektíve on bude hrať, ja budem púšťať. Vám, pre vás, pre radosť, pre všetkých poslucháčov Nitrianskeho rádia.

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové nárade? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus.
2: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
3: Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho tímu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
4: Mimoni sú najväčšie filmové hviezdy na svete.
5: Chcete točiť o monštra?
6: Sí, kan pika kaiju.
5: Ako máte predstavu o svojom monštre? Aha.
4: Tak poďme na to.
6: Poznám tie najdesivejšie monštra.
4: Mimonia monštra. Iba v kinách od 30. júna.
6: Tak si vyhľadáte monštra do filmu.
7: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
8: 105,4. 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: O 10. hodine aj 36. minúte hlásite policajnú hliadku v Lužiankách na Višňovej ulici, taktiež v Hlohovci na Zábraní. Máme nahlásený aj policajný radar na R1 za výjazdom Nitra východ v smere do Bábu. Policajná hliadka je aj za Vlčanmi v smere do Šale a stala sa nehoda. A to na D1 pri Trnave v smere do Hlohovca. Zrazil sa tu kamión s osobným autom. Úsek je ťažko prejazdný. Rátajte aj s rozsiahlými kolónami. Prajem vám šťastnú cestu, dávajte si na seba pozor, jazdite bezpečne, plynule a opatrne.

teraz idem trošku pozývať na nejaké turisticko-historické podujatia a sprostredkovať takýto zážitok, pretože neviem, či viete, ale prakticky od júla až do augusta veľa rôznych objektov ponúka komentované prehliadky. Je to napríklad hrad Gímeš, je to aj Zubria Obora, je to hradisko Bojná Vali alebo rotunda svätého Juraja. Ja začnem hradom Gímeš, pretože tam tie komentované prehliadky nefungujú úplne, že každú sobotu, je to vo vybrané dni. Tie vybrané dni si teraz spomenieme, je to táto sobota najbližšia 25. júla, potom 1.8. a potom 15.8. Hrad Gímeš takéto komentované prehliadky organizuje v spolupráci s Nitrianskou organizáciou cestovného ruchu a každý z týchto dní, ktoré som spomenula, čiže 25.7., 1.8. a 15.8., v tieto dni bude zároveň dostupný na hrade aj infostánok. Dokonca počas 1.8., počas komentovanej prehliadky tento deň sa uskutoční aj jedna veľká prehliadka o 15. hodine. Mimochodom, časy tých prehliadok sú nasledovné. Je to 11.00, 13.00 a 15.00. Môžete si vyliesť na hrad, vychutnať si nezabudnutelný výhľad na okolie, na celú krajinu a spoznať aj kultúrne dedičstvo a práve túto pamiatku, ktorá sa rekonštruuje a ktorá je veľmi pekná naozaj. Takže zajtra v sobotu 25.7. si môžete vyliesť na hrad Gímeš. Pokiaľ vás toto až tak veľmi neláka, ale lákajú vás zubre a zubria zvernica v Topolčiankách, tak áno, aj zubria zvernica koná komentované prehliadky. Každú sobotu, deje sa to od 4. júla až do 29. augusta, takže možno ste to už zažili, možno ste už boli pri tom. Komentované prehliadky sa dejú v časoch o 9, o 12 a o 14 hodine a je to naozaj jedinečný zážitok práve z jedinej zubrej obory na Slovensku. Dozviete sa fascinujúci príbeh legendárneho zubra Putifára, prvých mláďat aj návratu zubrov do divočiny. Komentované prehliadky tiež približujú život týchto mohutných zvierat v ich prirodzenom prostredí. Že hrad Gímeš vystriedali zubre a my sa v ďalšom vstupe pozrieme na to, aké ďalšie komentované prehliadky môžete počas víkendu zažiť, navštíviť a čo všetko sa môžete dozvedieť.

Áno, toto bol Čechomor a Gorale a ja sa presuniem na pozvanku na ďalšiu komentovanú prehliadku. Toto je spojené už naozaj s takou turistikou, ale iba takou jemnejšou. Je to hradisko Bojná Vali, pretože každú sobotu od 20. júna do 29. augusta sa tu komentované prehliadky konajú, a to v časoch od 12. do 18. hodiny. Hradisko Vali na Bojnej patrí medzi tie najvýznamnejšie archeologické lokality v strednej Európe a na prehliadke vás sprievodca privíta pri rekonštruovanej vstupnej bráne hradiska, prenesie vás do čias, kedy bolo toto miesto centrom moci, aj centrom viery. No a popri rôznych mnohých historických faktoch si užijete aj krásnu prechádzku úžasným prírodným prostredím so super atmosférou. Po prehliadke môžete navštíviť aj archeologické múzeum Veľkej Moravy, to sa nachádza v obci Bojná, je otvorené denne od 10. do 16. hodiny. Vystúpiť si na hradisko Vali trvá zhruba nejakú pol hodinu a keď máte rýchlejší krok, tak 20 minút. Je to taký jemný briežok, jemný stupák, ale nie je to nič strašné a naozaj to prostredie, ktoré sa vám tam otvorí, to krásne lesné prostredie s príjemným vánkom, tak to vám bude zaslúženou odmenou. Posledná komentovaná prehliadka, o ktorej by som chcela dnes hovoriť, tak to je Rotunda Svätého Juraja. Pretože aj tu sa každú sobotu od 4. júla do 29. augusta komentované prehliadky konajú od 13. do 17. hodiny. No a pod hrebeňom Marhát stojí práve jedna z najstarších sakrálnych stavieb v strednej Európe. Práve spomínaná Rotunda Svätého Juraja a sprievodca vás prevedie jej unikátnou históriou, ktorá siaha až do 9. storočia. Porozpráva aj o svetojurajských tradíciách, ktoré sú s týmto miestom úzko späté. Vy všetci, ktorí radi chodíte po rôznych pamiatkách, po rôznych objektoch, hradoch, kostoloch, alebo len tak do prírody si zájsť a naučiť sa alebo spoznať niečo nové, niečo iné, tak len pripomením, že tieto rôzne miesta komentované prehliadky ponúkajú. Je to spomenutý hrad Gímeš, je to aj Zubria Zvernica v Topolčiankach, je to hradisko Vali Bojnej a Rotunda Svätého Juraja. Toľko moje odporúčania a púšťam Parketového leva, moje dievča, púšťam všetkým vám, poslucháčom Nitrianskeho rádia. Púšťam aj Michalovi, ktorý má túto pesničku veľmi rád. A ja sa už veľmi budem tešiť na to, že keď sa vyzdravie a keď budúci týždeň bude v plnom nasadení, s plnou energiou a elánom sa vám tu prihovárať a bude to celé také veľmi, veľmi pekné. Príjemné. Ja vám prajem, aby ste mali krásny piatok a ešte krajší víkend a presný čas, ten je 10 hodín aj 56 minút.

práce, to bude taká slovenská 10 minútovka. Zahráme si jednu logickú hádanku. Dobre, počúvajte otázku a určite všetci poznáte odpoveď. Pokiaľ nepoznáte, tak táto hra bude pre vás o to zábavnejšia. Horky, že slíže. Logická hádanka.

0: 5, celá 4.
1: Dnes je 24. júla a meniny oslavuje Vladimír. V preklade znamená toto meno vládni svetu. Povahovo sa Vládkovia vyznačujú tým, že potrebujú konať, neslobodno ich však do niečoho tlačiť. Sú oddaní a pohotoví, v citovom živote sú Vladimírovia emotívni a obdarení veľkým šarmom. Potrebujú mať pocit, že sú milovaní a chápaní. Dnes spolu s nimi oslavuje aj pes Brit a kocúr Dan.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie. Máme 11 hodín, vonku jasné počasie, 20,5 stupňa Celzia. Maximálne denné teploty dosiahnu 23 stupňov Celzia, bude to okolo 14 hodiny. No a fúkať dnes bude severozápadný vietor s rýchlosťou od 14 do 22 km za hodinu. UV index stále vysoký, je to 7 z 11. Podobne vysoký bude aj zajtra. A zajtra budú tie teploty od 12 do 27 stupňov Celzia, takže trochu nám to stúpa. Vietor už nebude severozápadný, ale juhozápadný s rýchlosťou od 2 do 11 km za hodinu. UV index 7 z 11, nejaké prehánky zatiaľ meteorológovia nehlásia. Čo sa týka nedele, tak tu si tiež skontrolujeme a pozrieme, pretože v nedeľu by sme mali mať polooblačné počasie. Do poludnia by sa mali teploty pohybovať od 21 do 30 stupňov Celzia, áno, okolo 13. hodiny dosiahneme 30 a maximálna denná teplota by mala byť okolo 31 stupňov Celzia medzi 16. a 17. hodinou. Potom nás už čaká popoludní iba jasné počasie. Toľko počasie na víkend, už si možno chystáte v súvislosti aj s počasím nejaký príjemný program, dajme tomu niekde v horách, nejaká turistika, alebo zajdete na korzo, na letné korzo v rámci kultúrneho nitrianskeho letného programu. Poďme sa pozrieť na to, čo hovorí aktuálna dopravná situácia.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis.
1: Zdá sa, že nitrianske cesty sú pokojné, sú prejazdné, sú bez nehôd. Okrem policajného radaru, ktorý nám hlási zelená vlna, tak ten sa pohybuje na R1 za výjazdom Nitra východ v smere do Bábu. Máme aj policajnú hliadku za Vlčanmi v smere do Šale. A pripomeniem ešte nehodu, ktorá sa stala na D1 pri Trnave v smere do Hlohovca. Zrazil sa tu kamión s osobným autom. Úsek je ťažko prejazdný a rátajte tu s rozsiahlými kolónami. Odporúča sa to obísť po starej ceste. To je z dopravy všetko, prajem vám šťastnú cestu a prajem vám krásny piatok, či už ste v práci, alebo niekde na dovolenke, na prázdninách, počúvate Nitrianske rádio a možno vás práve dnes v piatok večer čakajú nejaké crazy, crazy

Linkin Park sme dnes už síce hrali, ale Maťo si vypýtal. Tak, a kto som ja, aby som odporovalo. Takže púšťam túto obľúbenú In The End o 11. hodine aj 7. minúte.

toto boli Linkin Park na želanie a ja idem uzavrieť moje pozývačky na tento víkend, pretože už som spomínala aj piatok, aj sobotu, spomínala som letné korzo, spomínala som aj rôzne komentovky, ale čo som nespomenula je nedeľa, pretože aj v nedeľu sa, okrem toho, že sa nedeľa, tak sa chodí aj na rôzne podujatia po Nitre a môžete s deťmi zájsť napríklad na pri pódium na pešej zóne, pretože sa tam odohrá tajomstvo dračieho úsmevu, odohrá ho divadlo na hojdačke a ide o marionetovú rozprávočku plnú veselých pesničiek, dobrodružstva aj humoru, ktorá zavedie deti do kráľovstva sužovaného drakom. Čaká ich príbeh o odvahe, o láske, o pravde, ktorý hravou formou pripomenie aj dôležitosť starostlivosti o zdravé zúbky. Ja nechcem predbiehať a nechcem akože dávať nejaké spoilery, ale predpokladám, že ten drak nebude mať úplne pekný a zdravý úsmev. No, uvidíme, ako sa z takéhoto neporiadného draka stane dráčik so žiarivým a krásnym úsmevom. Toto môžete zistiť o 17. hodine na pešej zóne. O 18.30 sa predvedie Milo Kráľ Band. Víkend uzavrie práve koncert herca, hudobníka, skladateľa Mila Kráľa so svojou kapelou. Autorské piesne, silné texty, ale aj príjemná koncertná atmosféra budú krásnou bodkou za ďalším víkendom nitrianskeho kultúrneho leta. Ono, dobrá správa je, že ešte tú bodku nemusíme dávať, pretože víkend sa ešte ani nezačal, respektíve už sa tak pomaličky postupne rozbieha, ale ešte stále máme čas si premysleť, aký by ten víkend mohol byť. Nech je pekný, nech je presne taký, aký ste si ho vysnívali. Toto je mimochodom moja obľúbená pieseň Pump Up Kicks v takom zvláštnom prevedení. Zvláštnom, ale super.

Už chodia opäť správy aj od vás. Len Vočka hovorí, že Linkin Park prvýkrát nepočula, keď som ich púšťala, že vraj húčala odsávačka, takže že ďakujem, že som zahrala aj tak, že som dala nejaké repete. Veľmi sa teším. Lenka by mohla mať aj každú hodinu Linkin Park. Áno. Uznávam, niektoré kapely sa dajú počúvať aj každú hodinu, aj v jednom kuse. Nuž, ale my máme taký pestrý repertoár, že určite pustím niečo ďalšie a niečo také, že čo by ti zahralo Don Woty. Ešte ďalší môj milovaný poslucháč, môj najobľúbenejší poslucháč, minule mi hovoril, že Jethro Tull, to je taký, taký umelec, ktorého rádia veľmi málo hrajú, že ho veľmi málo počúva a keď ho minulosti v nejakom rádiu počul, že sa veľmi príjemne prekvapil. Reku, či my niečo v našom repertoári nemáme? No samozrejme, že máme. Máme tu túto záležitosť, takže púšťam. A pevne verím, že sa bude páčiť vám všetkým a že vám spríjemný deň.

0: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfluid. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfluid.sk.
1: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
0: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik. Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
2: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre. 105,4. 105,4.

0: Dopravný servis.
1: O 11. hodine aj 36. minúte pracujú cestári na Novozámodskej ulici v Ivánke pri Nitre. Policajnú hliadku hlásite pri Hlohovci, ale taktiež pri Bučanoch. Podľa zelenej vlny máme policajnú hliadku v Oronskom Beňadiku Psiaroch v smere do centra a máme tu aj jednu nehodu, tá sa stala za Šarovcami v smere do Demandíc. To je všetko z Nitry aj takéhoto širšieho okolia. Zostaňte s nami, buďte pozitívne naladení a majte krásny piatok.

pokiaľ nemáte záujem tráviť víkend na horách, turistikovať alebo nedaj Bože v preplnených námestiach mestských, tak určite máte chuť zájsť do kina, tam sa schladiť a pozrieť si nejakú novinku príjemnú. A tých máme, veru, že dosť. Máme tu chýrnu Odiseu. Mimochodom, počas celého víkendu ju môžete vidieť v nasledovných časoch 12.55, 16.15 alebo 19.45. Ide o bez pochyby jeden z najväčších príbehov našej civilizácie, no aj preto sa ochopil Christopher Nolan, jeden z najlepších režisérov súčasnosti, aby s epickou šírkou sebe vlastnou rozprával o neochvejnej túžbe jedného muža vrátiť sa domov z nekonečne dlhej vojny. Odiseu, z ktorého hrá úžasný Matt Damon, bol kráľ gréckeho ostrova Itaka, ktorý podľa legend a básnika Homéra vymyslel slávneho trojského koňa, čo výraznou mierou pomohlo oklamať obrancov Troje a ukončiť tak vyčerpávajúce dobývanie tohto mesta. No a po skončení týchto všetkých bojov netúži Odysseus po ničom inom len vrátiť sa domov za manželkou Penelopou a za synom Telemachom. No ale svojimi odvážnymi činmi, ktorých bolo mnoho, mnoho, však podľa povestí rozhneval všetkých bohov a tí sa mu rozhodli návrat čo najviac komplikovať. Aj preto sa slovo Odisea stalo synonymom pre cestu plnú prekážok, ktoré pútnika odvádzajú od jeho cieľa namiesto toho, aby ho k nemu približovali. Pretože kým Odysseus vzdoruje bohom, obrom aj z vodnej čarodejnici Kirke ďalším rôznym možným nebezpečenstvám, tak jeho žena Penelopa zas musí vzdorovať doma mužom, ktorí ju chcú uchvátiť a s ňou aj celé Itácke kráľovstvo. Tak, toto bola naša Odisea a my prejdeme na trošku možno nie nejakú nevážnu tému, samozrejme je to pekná, je to vážna, dôležitá téma o odvahe, aj o priateľstve a rozprávam o Vajane. Vajanu môžete počas celého víkendu vidieť v časoch o 13.00, o 15.15 a o 18.40. Ide o dobrodružnú komédiu v novom hravom spracovaní obľúbeného a divácky úspešného animovaného dobrodružného filmu nominovaného dokonca aj na Oscara od spoločnosti Disney. A v tomto filme sa odvážna Vajana, nebojacná dospievajúca dievčina, vydáva na výzvu oceánu a po prvýkrát prekročí hranice útesov svojho ostrova. Spolu s kedysi mocným polobohom Maovim, ktorého hrá úžasný The Rock alebo Dwayne Johnson. Pokiaľ máte chuť predsa len na nejaký animák, tak o 13.05, 14.55 alebo 16.45 navštívte Mimoňov a rôzne ďalšie monštra, pretože životným poslaním Mimoňov je nájsť toho najväčšieho zloducha pod slnkom a oddane mu slúžiť až do roztrhania tela, no a väčšinou toho jeho. Mimoni sú určite veľmi zábavní, vtipní a veľmi zábavná a vtipná je aj Kávej dvojka. Tá mala premiéru 23. júla, čiže je to naozaj veľká novinka a môžete ju vidieť počas celého víkendu v týchto časoch 13.00, 16.00, 17.30, 18.30, 20.00. Tých časov je naozaj dosť, pretože je to novinka a určite veľa ľudí budú chcieť Kávej dvojku vidieť. Je to taký fenomén, prichádza na filmové plátna s pokračovaním, ktoré sľubuje ešte viac humoru, ešte viac láskavého humoru a ešte viac situácií, ktoré sú podozrivo blízke realite. Čo sa stane s obľúbenými herečkami, s obľúbenými predstaviteľkami KVE, tak to sa treba dozvieť práve v Mlynoch Cinemas. Toľko pekné tipy, ako stráviť víkend aj v Mlynoch Cinemas, v tomto našom kinečku. A určite si nejaký z týchto filmov spomínaných vyberiete. Pokiaľ vám úplne nesadol žáner, tak určite nájdete aj nejaké ďalšie iné, ktoré by vám sadli možno o čosi viac.

Queen, Somebody to Love, máme 11 hodín aj 56 minút a pomalinky ideme do celej, do 12 hodiny. Sprevádzať nás pri tom bude Guns N' Roses a pieseň Don't Cry.

0: 105,4
1: Rádio v Nitre.
2: Dnes je 24. júla a meniny oslavuje Vladimír. V preklade znamená toto meno vládni svetu. Povahovo sa Vládkovia vyznačujú tým, že potrebujú konať, neslobodno ich však do niečoho tlačiť. Sú oddaní a pohotoví, v citovom živote sú Vladimírovia emotívni a obdarení veľkým šarmom. Potrebujú mať pocit, že sú milovaní a chápaní. Dnes spolu s nimi oslavuje aj pes Brit a kocúr Dan.
3: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
0: Počasie.
4: Poďme sa pozrieť na dnešné počasie. Málo by byť polooblačné, maximálne denné teploty sa budú pohybovať okolo 23 stupňov Celzia. Fúkať dnes bude severozápadný vietor s rýchlosťou od 14 do 22 km za hodinu. Sprchnúť by nemalo a sprchnúť by podľa meteorológov nemalo ani zajtra. Zajtrajšie teploty sa budú pohybovať od 12 do 27 stupňov Celzia, najteplejšie okolo 16 hodiny a fúkať bude zajtra juhozápadný vietor s rýchlosťou od 1 do 11 km za hodinu. Ako bude v nedeľu? Nedeľa zdá sa bude oblačná a teploty sa budú pohybovať maximálne do 31 stupňov Celzia. Zdá sa, že tu bude už naozaj taký teplý letný deň. Do poludnia bude polooblačné počasie s teplotami zhruba okolo 25 stupňov Celzia. Najteplejšie, čiže tých 31 stupňov Celzia by sme mali mať okolo 16 hodiny a potom nás bude čakať už iba jasné počasie po zvyšok nedele.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
4: Áno, to som už dlho nehlásila a nespomínala, ale máme zdržanie a je na Štúrovej a Štefánikovej na tejto križovatke. Nehoda sa stala na Cabajskej ulici. Skontrolujem zelenú vlnu, či náhodou nevie niečo viac o danej nehode. Veru, že vie. Stala sa konkrétne na výjazde z R1 do Nitry na Cabajsku na tejto križovatke. Policajný radar hlásite na R1 pri Vlčkovciach smere do Serede a hlásite aj ďalšiu nehodu. Spomeniem, že sa stala na D1 pri Trnave smere do Hlohovca. Zrazil sa tu kamión s osobným autom, úsek je ťažko prejazdný a rátajte tu s rozsiahlými kolónami. Odporúčate to obísť po starej ceste.

Ja sa idem na malú chvíľku odmlčať a budeme sa počuť znova od 13.00. Určite zostaňte s nami a počkajte na mňa. Máme 12 hodín aj 7 minút.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Christopher Nolan, režisér kinohitov Oppenheimer a Počiatok, predstavuje jeden z najväčších príbehov našej civilizácie. Odysea.
2: Celá jeho družina zomrie.
3: Teraz to vzdaj.
2: Ja ich zachránim. Nikto mi neprekazí návrat domov. Ani len bohovia.
1: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya a Charlize Theron.
4: Poďme!
1: Odysea. So slovenským dubbingom aj titulkami iba v kinách od 16. júla.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
6: 105,4. 105,4.

0: Rádio v Nitre.
1: Po drobnej obednej prestávke sa vám prihováram o 13. hodine aj takmer už 5. minúte a ideme teda na dnešné popoludnejšie vysielanie. Som veľmi rada, že ste zostali spolu so mnou.
2: Dnes je 24. júla a meniny oslavuje Vladimír. V preklade znamená toto meno vládni svetu. Povahovo sa Vládkovia vyznačujú tým, že potrebujú konať neslobodno, ich však do niečoho tlačiť. Sú oddaní a pohotoví, v citovom živote sú Vladimírovia emotívni a obdarení veľkým šarmom. Potrebujú mať pocit, že sú milovaní a chápaní. Dnes spolu s nimi oslavuje aj pes Brit a kocúr Dan.
3: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
1: Počasie. Aktuálne počasie hlási 21,3 stupňov Celzia, že vraj je oblačno, ale ja som bola vonku a oblačno veru, že nebolo. Maximálne polooblačno. Každopádne tie maximálne denné teploty budú okolo 23 stupňov Celzia. Fúkať bude severozápadný vietor s rýchlosťou od 14 do 22 km za hodinu. UV index 7 z 11, čiže stále vysoký. Podobne to bude aj zajtra. Zajtra bude polooblačné počasie s teplotami od 12 do 27 stupňov Celzia a fúkať bude juhozápadný vietor s rýchlosťou od 1 do 11 km za hodinu. Takže zajtra to bude iba taký jemný južný vánok. V nedeľu očakávame polooblačné počasie s teplotami maximálnymi do 31 stupňov Celzia. Takúto výšku dosiahnu medzi 16 až 17 hodinou. Poďme na cesty.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis. Žiadne poobedné zdržania ani žiadne policajné hliadky, ku podivu, a to sme tu už dlho nemali. Väčšinou tieto dni som hlásila naozaj veľa policajných hliadok, ale tie v tejto chvíli absentujú. Nahlásim jedno obmedzenie a to sa nachádza za veľkým lapášom v smere do Vrábel. Je tu v neprehľadnej zákrute odstavená dodávka. To je naozaj nebezpečná záležitosť. Dávajte si pozor na odstavené dodávky aj na všetky neduhy, ktoré sa vám môžu na cestách prihodiť.

Jedna zo štúdií ukázala, že ranné milovanie ovplyvní vaše nastavenie na celý zvyšok dňa. Budete pozitívne naladení, optimistickí a tým pádom aj úspešnejší. Navyše, ráno stúpa hladina oxytocínu, hormónu lásky. Budete sa cítiť viac spojení s partnerom a viac milovaní. A tieto pocity vo vás zostanú počas celého dňa. Počas celého dňa.

Tak, ja som tu už od rána som spomínala nejaké aktivity, ktoré môžete počas víkendu vidieť, zažiť a okúsiť. Spomínala som aj hrad Gímeš, ktorý koná komentované prehliadky vo vybraných dátumoch, vo vybrané soboty. Jedna z tých sobôd bude aj tá zajtrajšia, čiže tá najbližšia toho 25. júla. Hrad Gímeš má však samé ďalšie novinky. Funguje tu taký projekt, alebo započal sa taký projekt obnovy veže. Poviem vám o tom viac. Ide o záchranu donžonu, čiže obytnej veže na hrade Gímeš, a posúva sa to do ďalšej fázy. Na veži aktuálne pracujú a pokračujú prípravy na jej obnovu a dobrovoľníci z občianskeho združenia Kastrum Gímeš finišujú z výstavu lešenia. Upozorňujú tiež vás všetkých, že objem prác na veži nedovoluje pohyb verejnosti v jej interiéri či blízkom okolí a preto bolo potrebné vežu uzavrieť až do odvolania. Ako som spomínala, tak počas brigád od 25. júla do 15. augusta bude prebiehať aj bezplatné sprevádzanie, čiže tie komentované prehliadky pre verejnosť v časoch 11.00, 13.00 a 15.00. V sobotu 1. augusta, čiže až tú ďalšiu, pripravili dobrovoľníci také podujatie, ktoré sa volá Hrad Gímeš žije. Ide o prvú sobotu po sviatku svätého Ignáca, čím symbolicky chcú nadviazať na historické púte, ktoré na hrade prekvítali v 18. a 19. storočí. V rámci programu sa predstaví družina potulných strelcov, skupina historického šermu, bojár aj páni času vám zahrajú, budú tam aj stredoveké tance. Môžete si pripomenúť 500. výročie bitky pri Moháči a narodenie Šimona Forgáča z Gímeša. Súčasťou programu bude aj dobová kuchyňa, strelnica, program pre deti, aj samozrejme tá veľká komentovaná prehliadka o 15.00. Toto všetko vás čaká v sobotu 1. augusta na hrade Gímeš. Pokiaľ to chcete bez tejto veľkej parády, bez tohto veľkého podujatia hrad Gímeš žije, tak na takú menšiu komentovanú prehliadku, ale možno o to romantickejšiu a komornejšiu, tak treba tam zájsť zajtra 25.7. v sobotu na komentovku o 11. o 13. alebo o 15. hodine. Well, it all seems so simple when I was just a boy, when wrong and right was clear as black and white and the answers I had them all.

jedna pekná filmová novinka sa nám tu vynorila, taká vianočná, pretože ikonický herec Johnny Depp vdýchne život slávnemu vianočnému príbehu z roku 1843. Hovorím o filme Ebenezer, Vianočná koleda alebo Christmas Carol, ktorý dorazí do našich kín už v novembri tohto roka. Teda tento film, tento príbeh Vianočná koleda vychádza z románu z roku 1843. Poznal ho celý svet, má milión rôznych prevedení a napísal ho fenomenálny Charles Dickens. Vianočná koleda rozpráva o mužovi menom Ebenezer Scrooge, ktorý je starý, ktorý je lakomý, ktorý je zlý a nepríjemný pre svoje okolie. Stane sa mu však taká vec, že počas Vianoc ho navštívi duch jeho bývalého obchodného partnera, ktorý mu dá takú jednu predzvesť, takú jednu predtuchu. Ukáže sa mu v tej svojej plnej paráde a to, ako jeho duchovský život práve teraz vyzerá. Ebenezera to veľmi nepoteší. No nakrátko ho navštívia traja ďalší duchovia. Duch minulých, duch súčasných a duch budúcich Vianoc. Ten duch minulých Vianoc mu ukáže tú minulosť, to všetko, čo zažil, napríklad počas detstva, možno aj také veci, na ktoré už pozabúdal. Duch súčasných Vianoc mu ukáže takú tú krutú realitu, ktorú práve teraz prežíva, a duch budúcich Vianoc je taký najponurejší, je taký najvážnejší a najdesivejší zároveň. Ebenezer teda cestuje v čase, nazerá do svojej minulosti, pozerá do prítomnosti, ale nahliadne teda aj do nepeknej budúcnosti. Duchovia mu však dajú možnosť zmeniť toto celé. A ja sa už veľmi teším, keď v tejto úlohe uvidím práve Johnnyho Deppa. A okrem toho si tam zahrá aj Rupert Grint. K dispozícii je dokonca aj najnovší trailer, takže pokiaľ ste fanúšikovia Charlesa Dickensa, Johnnyho Deppa alebo Vianočnej koledy ako takej, tak si to pozrite. Trochu sa schladíme počas týchto letných dní. A ja samozrejme idem pustiť niečo vianočné. Toto je pre mňa taká vianočno-nevianočná, áno, ona sa dá počúvať a púšťať celoročne. Ak by ste mali záujem pustiť niečo vianočné, čo občas s Michalom zvykneme počas júla, tak dajte vedieť. Ja vám veľmi rada vyhoviem.

0: a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
2: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové nárade? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
3: Skús Kinekus.
4: Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho týmu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
6: 105,4. 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: 13.38 a policajti hliadkujú pri šoporni na Šalskej ulici. Máme tu aj mobilné radary, jeden je v Leviciach a okolí jazdí tu svetlomodrý Golf kombi a tmavomodrá Octavia kombi. Ďalší mobilný radar je medzi Solčanmi a Oponicami. Tu jazdí tmavý Superb kombi. Dávajte si pozor aj na spôsob jazdy, aj na rýchlosť, aj na mobilné radary. Zostaňte s Nitrianskym rádiom, zostaňte so mnou, majte krásny piatok popoludní.

Roztancovala vás Hana Hegerová spolu s jej Milordom. Viete o tom, že aj v knižnici sa dá vidieť výstava? Pretože keď sa drevo stretne s ohňom, tak vznikne umenie a keď sa stretnú talentovaní pyrografi, tak môže vzniknúť takáto výstava, ako ste v krajskej knižnici ešte nevideli, ešte nezažili. Knižnica vás pozýva na vernisáž takéto výstavy, volá sa, že Ohňom malované 2. Uvidíte tu jedinečné pyrografické diela viacerých autorov, pretože každý obraz je výsledkom precíznej práce aj trpezlivosti a majstrovského umeleckého tohto techniky. Jak sa to povie, ten skill, zručnosť, to nejde to proste len tak, treba mať túto správnu techniku a tá dokáže obyčajné drevo premeniť na skvostné umelecké dielo. Treba sa nechať inšpirovať, mimochodom môžete zistiť, možno že aj na takejto výstave, že práve pyrografia je niečo pre vás, že práve je to taká tvorivá výzva, ktorú by ste chceli zažiť a skúsiť aj vy. V krajskej knižnici to nemusí zostať len pri obdivovaní, ale môžete sa aj v rámci ich Smart Labu zapojiť do takejto fascinujúcej umeleckej techniky. Môžete si ju dokonca aj vyskúšať. Možno sa ju môžete aj naučiť a možno prídete na to, že práve toto je to umelecké práve pre vás, čomu by ste sa chceli venovať. Obrazy vyzerajú naozaj veľmi dobre. A no, treba sa to najskôr naučiť, aby to takto dobre vyzeralo, ale všetko sa dá, len treba chcieť, len treba spoznávať, objavovať a inšpirovať sa. Napríklad aj v krajskej knižnici, kde môžete takúto výstavu vidieť od 31.7. od 16. hodiny, kedy bude vernisáž. Výstava trvá až do augusta, respektive počas celého augusta ju budete môcť vidieť, navštíviť. Takže neváhajte a príďte. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks you pull.

0: Je čas na siestu. Rádio Vnitre.
1: Dnes je 24. júla a meniny oslavuje Vladimír. V preklade znamená toto meno vládni svetu. Povahovo sa Vládkovia vyznačujú tým, že potrebujú konať, neslobodno ich však do niečoho tlačiť. Sú oddaní a pohotoví, v citovom živote sú Vladimírovia emotívni a obdarení veľkým šarmom. Potrebujú mať pocit, že sú milovaní a chápaní. Dnes spolu s nimi oslavuje aj pes Brit a kocúr Dan.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie.
4: Máme 14 hodín a vonku je 22,2 stupňa Celzia. Oblačné počasie, maximálne denné teploty sa vyšplhajú do 23 stupňov Celzia. Bude to práve medzi 14. a 15. hodinou, čiže o malú chvíľku by sme mohli očakávať práve tie maximálky. A fúkať dnes fúka severozápadný vietor s rýchlosťou od 14 do 22 km za hodinu. Zajtra bude polooblačné počasie s teplotami od 12 do 27 stupňov Celzia, najteplejšie okolo 16. a fúkať bude zajtra juhozápadný vietor s rýchlosťou od 1 do 11 km za hodinu. V nedeľu bude oblačné počasie s maximálnymi teplotami okolo 31 stupňov Celzia. Poďme sa ešte pozrieť na nitrianske cesty.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis.
4: Podľa vašich informácií sa policajti nachádzajú alebo vyskytujú pri N-centre. Vejzeri hlásia policajtov policajné hliadky pri Cabaji Čápore a Beladiciach. A skontrolujem ešte zelenú vlnu, ktorá túto hliadku definuje ako radar na R1 za Beladicami v smere do Zlatých Moraviec. To je z dopravy všetko. Máme 14 hodín aj 2 minúty a vy počúvate Nitrianske rádio.

zem stratených som, v oknách blúdia oči rýb, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených som, v oknách blúdia oči rýb, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad. Čas zostal tu

Milí Nitrančania, tak nitrianske kultúrne leto pokračuje samozrejme aj tento víkend a čaká nás opäť hudba a dokonca aj divadlo, aj rozprávka pre deti, aj letné kino. Poďme začať pekne po poriadku, začneme dnešným dňom, začneme piatkom. Máme tu k dispozícii letné korzo, čo je v podstate ten pódium na pešej zóne pri turistickom informačnom centre. No a aj dnes sa tam bude niečo diať, bude sa tam diať koncert. Smooth Camel, to bude tá kapela, ktorú budete môcť dnes o 19.30 na pódiu na pešej zóne vidieť. Ide o obľúbenú kapelu, ktorá priniesie obľúbené svetové a slovenské hity v netradičných aranžmánoch s prvkami jazzu, R&B, neosoulu. Práve duo Smooth Camel priniesie aj originálne spracovanie skladieb interpretov ako napríklad Michael Jackson, Sting, Amy Winehouse, Stevie Wonder či Richard Miller. Vytvorí príjemnú, letnú, jazzovú, pokojnú atmosféru v srdci mesta. Opäť pripomeniem, že o 19.30 na pódiu na pešej zóne. O 21.00 to bude kinosála Korzo, takže koncert a hudbu vystrieda kino a vystrieda to cyklus Zdeněk Svěrák 90, pretože Zdeněk Svěrák oslavoval tento rok 90. No a Nitra pokračuje ďalšou filmovou klasikou. Je to film Vesničko Mast, Šedisková, samozrejme známa kultová komédia o vodičovi Pávekovi a jeho dobrosrdečnom závozníkovi Otíkovi. Táto komédia patrí medzi tie najobľúbenejšie československé filmy a aj po rokoch dokáže rozosmiať nás všetkých, dokáže rozosmiať celé generácie. O 21.00 sa môžete takto komunitne spoločne všetci pobaviť na filme Vesničko Más Šedisková. Toľko zatiaľ dnešný deň, respektíve bavíme sa o nitrianskom kultúrnom lete. Zostaňte so mnou pre ďalšie tipy na dnešný deň, ale aj na sobotu.

Púšťam vám tu všakovaké pesničky, aby ste mali príjemný piatok a pripomínam, že dnes po 15. hodine dám reprízu rozhovoru s kapelou Dora, ktorá dnes krstí album o 20:30 Music a Café.

tak ja som spomínala nitrianske kultúrne leto, spomínala som aj kapelu Smooth Camel, ktorú dnes môžete vidieť na letnom korze na pódiu na pešej zóne o 19.30. Môžete si pozrieť o 21. hodine aj film Vesničko má Stredisková. Určite ste už videli mnohokrát, ale nezaškodí si ho pripomenúť. Každopádne zajtra v sobotu máme niečo v Mestskom parku na Sihoti. Konkrétne o 19. hodine tam vystúpi Maroš Bango v altánku Mestského parku a zaznejú tu nestarnúce hity velikánov domácej aj svetovej hudobnej scény. Pretože Maroš Bango vzdá hold interpretom ako Karel Gott, Karol Duchoň, Frank Sinatra či Andrea Bocelli a ponúkne naozaj večer plný známych melódií. Mimochodom, ja som sa dozvedela, že Maroša prezývajú, že taký slovenský Andrea Bocelli. Tak pokiaľ máte chuť, určite zajdite zajtra v sobotu do Mestského parku na Sihoti o 19.00. Tam bude podsta legendám.

0: Meister prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk. Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfood.sk.
1: Avelane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
0: Avelane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Clinic.
2: Najobľúbenejší filmový superhrdina sa vracia do kín.
3: Did you miss me, Spidey?
2: Keď sa objaví nová neviditeľná hrozba, Peter Parker musí ochrániť najbližších a čeliť vlastnej záhadnej premene.
4: What is happening to me?
2: Spider-Man Nový deň. Od 29. júla v Mlyny Cinemas iba v kinách aj v 3D a s dubbingom. Viac info na

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
2: V dnešnej epizóde Harveyho očí si predstavíme kapelu, ktorú som objavil síce len nedávno, ale okamžite ma dostala, anglickú skupinu Sleaford Mods. Sleaford Mods je britské hudobné duo pochádzajúce z Nottinghamu, ktoré vzniklo v roku 2007. Skupinu tvorí spevák Jason Williamson a hudobný producent Andrew Fern. Tento projekt je známy svojim unikátnym štýlom, ktorý kombinuje prvky postpunku, elektronickej hudby, hip-hopu a drsného prejavu hovoreného slova alebo spoken word. Ich tvorba je silne autentická. Andrew Fern stojí na pódiu s notebookom a pivom, pričom púšťa minimalistické,

čierne beaty, zatiaľ čo Jason Williamson do toho chrlí svoje naliehavé, sarkastické a divadelne zafarbené texty. Témy textov Slipher Mods sa takmer výhradne točia okolo reality moderného britského života, politiky, sociálnej nerovnosti, konzumu, absurdity každodennej práce a kultúrneho úpadku. Svojou tvorbou si získali obrovský rešpekt kritikov aj fanúšikov po celom svete vďaka nekompromisnej úprimnosti. Skupina navyše neustále prekvapuje zaujímavými spoluprácami, do jej širšieho okruhu fanúšikov a tvorivých partnerov patrí napríklad aj známa britská herečka Gwendolyn Christie, známa zo seriálov Hra o tróny alebo Wednesday, ktorá sa podielala na ich novšej tvorbe. Od Slipher Mods si pustíme song TCR z albumu K Markets z roku 2015. Skladba TCR je skvelým príkladom ich tvorby. Text sarkasticky a trefne opisuje absurditu kancelárskej práce, vnútorný boj s nudou, otravných kolegov, nekonečné meetingy a túžbu uniknúť z korporátneho kolotoča. Slipher Mods a ich song TCR.

dobre nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja...

0: Rádio Vnitre.
1: V slovenskom preklade vychádza kniha, ktorá pobláznila celý svet. Rodinná sága Lazár. Autorom je 22-ročný Švajčiar Nelio Biedermann. No a román bol, predstavte si, preložený do 30 jazykov a pripravuje sa aj jeho filmová adaptácia. Tak to už musí byť veľké. No svojím generačným románom už spomínaný Švajčiar Nelio Biedermann si doslova podmanil celý svet. Patrí k mladým talentom a je jedným z najzaujímavejších autorov súčasnej svetovej beletrie. Literárna kritika ho prirovnáva k Tomasovi Mannovi či Gabrielovi Garciovi Marquezovi. No a čitateľov si získal fenomenálne napísaným príbehom o vzostupe a páde maďarského šlachtického rodu počas hektických zlomových momentov 20. storočia, ktorý voľne vychádza z osudov jeho predkov. Ohromujúca rodinná sága zachytáva obdobie pádu rakúsko-uhorskej monarchie, prvú a druhú svetovú vojnu a nástup komunizmu v povojnovom Maďarsku. Nelio Biedermann v miestami až hypnotickom románe Lazár vytvoril príbeh, ktorom sa snúbi poézia, gotická atmosféra, psychologická hĺbka a aj ozvena magického realizmu. No a nám už nezostáva nič iné, len si kúpiť túto skvelú knihu. Pripomínam, Nelio Biedermann a Lazár.
0: Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.

0: 105,4
1: Rádio v Nitre.
2: Dnes je 24. júla a meniny oslavuje Vladimír. V preklade znamená toto meno vládni svetu. Povahovo sa Vládkovia vyznačujú tým, že potrebujú konať, neslobodno ich však do niečoho tlačiť. Sú oddaní a pohotoví, v citovom živote sú Vladimírovia emotívni a obdarení veľkým šarmom. Potrebujú mať pocit, že sú milovaní a chápaní. Dnes spolu s nimi oslavuje aj pes Brit a kocúr Dan.
3: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
0: Počasie.
4: Poďme sa pozrieť na dnešné počasie. Malo by byť polooblačné, maximálne denné teploty sa budú pohybovať okolo 23 stupňov Celzia. Fúkať dnes bude severozápadný vietor s rýchlosťou od 14 do 22 km za hodinu. Sprchnúť by nemalo a sprchnúť by podľa meteorológov nemalo ani zajtra. Zajtrajšie teploty sa budú pohybovať od 12 do 27 stupňov Celzia, najteplejšie okolo 16 hodiny a fúkať bude zajtra juhozápadný vietor s rýchlosťou od 1 do 11 km za hodinu. Ako bude v nedeľu? Nedeľa zdá sa bude oblačná a teploty sa budú pohybovať maximálne do 31 stupňov Celzia. Zdá sa, že tu bude už naozaj taký teplý letný deň. Do poludnia bude polooblačné počasie s teplotami zhruba okolo 25 stupňov Celzia. Najteplejšie, čiže tých 31 stupňov Celzia by sme mali mať okolo 16 hodiny a potom nás bude čakať už iba jasné počasie.

0: Inak toto pesničku mám veľmi rada, tak som rada, že vás uviedol práve Queen. Ahoj Tibor, ahoj Lukáš.
1: Čaute.
0: Tak teraz ste to dali tak synchronizovanie, teraz dáme, že ahoj Tibor.
2: Čaute.
0: Ahoj Lukáš.
3: Ahojte.
0: No, a vôbec vás podľa mňa naši poslucháči nebudú vedieť podľa hlasov identifikovať. Možno tí vaši blízki kamaráti, že?
2: No ja si myslím, že Lukáš má taký hrubší, taký mužskejší.
3: Mám viac testosterónu.
2: Jednoznačne.
0: Dobre, teraz to počujem aj ja, už je jednoznačné, že? Ale nie, k tomuto sa nebudeme vyjadrovať, budeme sa vyjadrovať ku kapele Dora. Ja som veľmi rada, že ste tu prišli práve vy dvaja mi porozprávať. O čom ste mi prišli porozprávať?
2: Tak asi také dve novinky, ak môžem ja teda začať. Prvá je asi nový album, ktorý nám vyšiel asi pred mesiacom. A druhá je ten krst už spomínaný, ktorý bude tento piatok.
0: Tento piatok Music a Cafe. 20:30, čiže o pol deviatej.
2: Tak.
0: Dobre, kapela Dora, poďme si vás možno v takomto úvodnom vstupe trochu predstaviť, lebo predpokladám, že väčšina našich poslucháčov vás pozná. Vás už niekde videlo v Nitre určite hrať, vystupovať, ale predsa len, ak sa nájdu nejakí tí dvaja, ktorí nevedia, ktorí nepoznajú, tak pre tých dvoch poďte sa trošku odprezentovať, že kto ste, čo hráte.
3: Tak v podstate my sme kapela, ktorá robí ľudovky, prerábame ľudovky, teda tie folklórne skladby. No a robíme si to v takom šate, v takom modernom, rokovom, ale v podstate je tam veľa skladieb takých, ktoré sú není len rokové, ale snažíme sa to robiť tak trošku pre aj širokú verejnosť. Že aby si tam každý niečo našiel, niektoré sú také tanečnejšie, niektoré sú proste také popové, pobrokové, balády je tam zopár, také pekné balády máme. No a fičia na nás dosť aj malé deti, takže to je super. To máme nejaké výchovné koncerty.
0: Yes.
3: Takže tak, no, je to také, je to fajn. Ja to vnímam ako také pekné divadelné predstavenie. No a baví nás to.
0: Takže vy ste si povedali, že tá ľudová hudba je super a že by ju bolo treba možno trochu sprístupniť aj súčasnému poslucháčovi, dať do takého súčasného, možno rokovejšieho, populárnejšieho šatu? Že áno.
2: Tak, že tých kapiel, ktoré prerábajú ľudové piesne, je strašne veľa, samozrejme, ale myslím si, že my sme jedineční možno v tom, že to naozaj robíme tak, že tie veci veľmi pretvárame a robíme ich také naozaj, že dosť rokové oproti možno iným kapelám, ktoré to robia viac popovo alebo viac sa držia tej štandardnej linky tej ľudovej skladby, ale my ju doslova prekopeme a spravíme z toho ako keby inú skladbu.
0: Takže v tomto ste originálni práve a toto, v tomto sa odlišujete od iných, ktorí robia takéto záležitosti. Koľko vás je v kapele? Vy ste tu, sedíte tu dvaja, ale určite vás je viac.
3: Štyria.
0: Ste štyria. A zrovna vy dvaja, Tibor a Lukáš, aké sú vaše pozície, posty, agendy?
3: Tak ja som spevák, Tibor je gitarista, potom je tam ešte na base Šimon Lašák a Jarko Ozimi na bicie.
0: Už sme si vás úplne krásne predstavili a teraz by sa patrilo aj voľačo pustiť. Takže ja sa teraz idem silno pokúsiť.

0: Áno, toto bola kapela Dora. A my sa už vraciame späť. Áno, to teraz tak mixujem. Šialenie. Ale bolo to super, veľmi pekné. Už nám prišli od poslucháčky, od fanúšičky pozitívne spätné väzby, že bomboví sú. Áno, ja súhlasím, sú bomboví.
1: Ďakujeme.
0: Že počuli ste Lukáša spievať a Tibora hrať na gitare. Poďme k tomu vášmu novému albumu. Koľký v poradí?
2: Štvrtý.
0: Ako sa volá štvrtý album?
2: Volá sa tak zaujímavé, že Valaska, čiže ako Valaška, ale
0: hračka,
2: je v tom slovná hračka, hej, že Valaska a ešte je v tom aj SK, takže to sú také moje myšlienkové pochody, že niekedy proste len kúkam do blba a zrazu vyskočia všelijaké šialené veci.
0: To je moc na mňa, lebo to Valaska, Valaška, to som spoznala, ale ešte aj SK.
2: Je, no to...
0: Láska k Slovensku, k tým slovenskej kultúre teda, tradičnej.
2: Tak, a láska je jeden veľký boj a na to potrebuješ Valašku, aby si to vyhrala, takže všetko to ide dokopy.
0: A keď o tom hovoríš, tak vy, áno, ste Dora, a Dora to je tá zlá hrdinka, nie? To je tá zlá sestra. Keby ste boli niečo pozitívne, tak to by bola tá Maruška, alebo Alžbetka z Perimbaby, hej, ona mala tú Doru,
1: je,
0: sestru.
1: Tak, hej.
0: Ale nie, prečo ste vy vlastne Dora? Tá zlá Dora. Čo robila, čo šikanovala tie svoje sestričky?
1: No tak toto presne neviem na toto ani ti odpovedať, ale ja si myslím, že to len tak dobre znie, vieš, má to taký...
0: Hej, ale znie to dobre, však samozrejme.
1: No, má to taký folklórny.
0: Maruška by bolo, že čo, kapela Maruška.
1: No,
0: a potom, potom začnite s tými vašimi riffmi, gitarami, a hej, úplne by to nesedelo. No takže áno, ja, toto je moja ADHD myšlienkový pochod. Vrátime sa k vášmu štvrtému albumu Láske, Valaške a Láske a Slovenska. bude niečím iný tento album, než vaše tri predošlé? A čím bude iný? Alebo bude rovnaký?
2: V zásade je iný a v zásade je aj rovnaký. Tento album je iný možno v tom, že už sme nepotrebovali možno toľko skladieb koncertných ako na tých predošlých, lebo sme potrebovali naplniť nejaký časový limit na koncert a samozrejme skladby, ktoré sú priamočiare, možno trošku jednoduchšie pre poslucháča, lepšie fungujú na koncertoch, hlavne keď to ľudia nepoznajú. Tento štvrtý album je možno, že trošičku taký viac prekombinovaný, prešpekulovaný, je tam viacero prvkov. Viac som sa s tým vyhral, aby to bolo také zase niečím možno, že iné, ale ten charakter, aj ten základ je stále rovnaký, hej, sú to rokové ľudovky, takisto prerábané.
0: A teraz tú pesničku, čo sme počuli, to nepovedz tý dievča, tu budeme počuť na tomto štvrtom albume, ale tu sme počuli už na minulom albume.
1: To je z tretieho albumu.
0: To je z tretieho albumu.
1: Dobre hovorím.
2: Tak.
0: To už sa aj niekedy ťažšie pamätá, že z koľkatého to je.
1: To je jedna z mojich takých najobľúbenejších, inak mimochodom. Čielka a ešte nepovedzte, o čo máte.
0: Tak to sa veľmi teším, že práve ňou sme to mohli odštartovať. A teraz nebudeme úplne najbližšiu pesničku, ktorú tu mám pripravenú, nachystanú na vás, tak tá úplne nie je od vás. To je, že kotel Lipová Liška. Prečo to tu mám? Vysvetlite mi.
1: No... Tiborko.
0: Prečo
2: no, kotel Lipová Liška, to je vlastne tiež z tretieho albumu, uh-huh. Je to ako náš aranž, ale túto skladbu sme zaradili aj dneska preto, pretože musíme povedať, že budeme mať samozrejme krstného otca 24. Hej, a ten krstný otec bude Janko Slezak, ktorý spieva Na skle malované, výborný muzikálový herec, kamarát. A vlastne táto skladba bola na treťom albume a ja som ho oslovil už na tretí album ako krstného otca, ale bohužiaľ vtedy sa mu to časovo nedalo stihnúť, ten termín padal na zlý deň. A teraz som mu napísal, že však vyskúšame a bol veľmi ochotný, aj keď naozaj on má toho strašne veľa a povedal, že je to pre ňo čest, že nás má rád a že príde, takže preto sme sa rozhodli túto skladbu dneska
0: zaradiť. Teraz sa vesmír spojil, aby aj Janko mohol prísť a mohol si túto milú, príjemnú povinnosť krstného otca naplniť. Konečne, tak. Lebo už ten tretí máte bez krstného otca, ale nie, určite máte nejakého.
2: Máme.
1: Drahoš z Music a Café.
0: Drahoša, samozrejme. Yeah. Takže Music a Café je pre vás taký možno taká scéna, taká domovská, alebo ako to mám nazvať.
1: Asi hej.
0: Taký ten podnik, kam radi chodíte aj hrať, aj možno na pivko večer.
1: No, hej.
0: Áno.
1: Hej.
0: Asi preto ste si ho vybrali ako tú
2: tam sme vlastne základňu. Krstili tam sme krstili vlastne všetky albumy, takže je to také prepojené.
0: Čo ešte všetko počas tohto krstu budú môcť diváci, posluchači, fanúšikovia zažiť? Máte aj nejaký že sprievodný program?
1: Zľavy na merč. Yes,
0: yeah, no,
1: výrazné zľavy na merč.
2: Áno, bude aj toto akciová cena, že chceme, že na ten krst naozaj prídu tí naši reálni fanúšikovia, ktorí nás majú radi a zaplatia si ten vstup a prídu tam, tak sme sa rozhodli im zase opätovať tým, že sme celý náš merch zlacnili a aby sa mohli kľudne pekne poobliekať a byť fashiony, nie že by neboli, ale samozrejme s tým našim merchom nás to vždy poteší, keď prídeme niekde na koncert a vidíme tých ľudí v tých tričkách alebo mikinách a tak ďalej, takže takáto špecialitka, plus ten Janko Slezák si s nami tú Lipovú lišku samozrejme zaspieva. Hej, takže toto sa aj my tešíme. A o tom štandardný koncert uvidíme, možno volá, čo ešte vymyslíme, niečo špeciálne.
0: Ja idem tú Lipovú lišku rovno pustiť, aby som navnadila atmosféru na váš krst. Music a Cafe, piatok 24. o 20.30. Hej.

0: Áno, toto bola Lipová Liška. Ja už som tam videla toho Janka Slezáka vyskakovať cez tú Valášku, Valásku. Inak toto úplne, že vyšlo podľa mňa aj s ním. Že áno. Pripomenieme, že do Music a Café treba zajsť v piatok 24. júla, čiže už teraz o pár dní. O 20.30 tam budete mať krásny krst. Ono, treba sa nejako dopredu, že kúpiť vstupenky, alebo dá sa prísť aj na mieste, lebo tam je tá kapacita, ono to nie je úplne, že voľné, hej, že je to tam trochu obmedzené.
1: Hej, no, vyzerá, že...
0: 2000 ľudí tam asi nemestíme.
1: To nie, bodaj by ich prišlo, ale tým, že vyzerá, že bude dobré počasie, tak by to mal byť vonku. Hej?
0: Yes.
1: Takže tá kapacita je väčšia, vnútri by to bol väčší problém.
0: No, no, no.
1: Takže je dobre si zarezervovať dopredu, hlavne ak chce niekto sedieť. Takže treba tam zavolať určite a rezervovať si, po prípade si kúpiť na mieste vstupenku, že Music a Café. Ale určite bude, ak to bude vonku, tak nebude problém so vstupom a každý sa dostane, kto príde.
0: Ako dlho sa tvorí taký album?
2: Huh.
0: Nový album, to je hrozná otázka.
2: Záleží od...
0: A tak tento konkrétny štvrtý, aby som vám to uľahčila, že nie je tak všeobecne, ale tento štvrtý album, koľko ste otvorili?
2: Koľko to bolo asi? No, ono, my sme to tak skladali.
1: No, áno, áno, tento štvrtý album bol trošku iný ako ten tretí, zase v tom, že ten tretí vznikol cez COVID, keď som nemal čo robiť. tak som, ani nie, že aj ho bolo treba spraviť, ale aj
0: to
1: bolo veľa...
0: To sa skladalo cez COVID,
1: aj bolo veľa času, tak to proste vzniklo a bolo to také nárazové viacej. A tento štvrtý bol taký, že keď sa skončil tretí, tak sa začali robiť zase nové veci. Keď sa oklipovali z toho tretieho nejaké skladby, tak sa začali robiť nejaké single a v podstate polka tých vecí už bola oklipovaných z tohto štvrtého albumu, takže už to bolo treba len nejako doklepnúť a v zime som sa hecol a nejak som to už dal dokopy, lebo tak už bol čas, lebo ten tretí bol 2021, ak sa nemýlim.
2: Áno, áno.
1: Takže no, najvyšší čas.
0: Koľko pesničiek z tohto nového albumu máte oklipovaných, že keď si pustím YouTube, tak vás môžem vidieť v plnej paráde?
2: Z nového?
0: No.
2: Z nového albumu?
0: No, no, no.
1: Myslím, že 6, ak sa nemýlim. 6, no je ich 11 a 6 je a minimálne ďalšie 4 klipy sú v mojej hlave, ale uvidíme, či všetky budú a ku ktorým sa dostaneme, ale zrejme najbližšie bude klip práve k skladbe, ktorá bude nasledovať.
0: K tej včielke?
1: Hej, hej, hej.
0: Sadla včielka, to si uviedol, že to je taká nejaká romantická pomalejšia. Idylickejšie.
2: Lukáš Kivaš, krásna balada.
0: Krásna balada, tak poďme si ju rovno pustiť.

0: Zasnívali sme sa s kapelou Dora, s Lukášom a Tiborom. Krásne vám to hrá, krásne vám to spieva. Už vás to aj pozdravovali. Gino, tu síce nemá Tonyho, ale pozdravuje a pozdravuje aj zaňho, že sa veľmi teší z vás, z vašich úspechov. Akurát sme sa tu bavili. Dúfam, že nás nebolo počuť a mikrofóny boli vypnuté, ale boli samozrejme. Ale nebavili sme sa o ničom takom, akože nejakom nevhodnom. Bavili sme sa o tom, že zháňate priestory, zháňate kostol. Veľký, starobilý.
1: Hej, no.
0: Ak o nejakom viete, milí poslucháči, tak teraz je tá možnosť vaše vedomosti ohľadom týchto národných nejakých pamiatok alebo sakrálnych. Napíšte nám.
2: Potrebujeme to na klip.
1: Ono je to vždy veľký problém s tými klipmi. Najväčší problém je ani nie tak nápad, ako ten priestor. Ja obdivujem, samozrejme, filmové štúdia majú obrovský rozpočet na všetko, ale že kdekoľko razy nájdu tie brutálne priestory, že to ma vždy fascinuje. Alebo aj klip, keď nejaký vidím veľký svetový, že wow, že to je neskutočné a sám viem, že čo to je niekedy, len aj keď človek už nájde ten priestor, vybaviť to v tom, že môžeme tam byť a môžeme to točiť, to je vždy najväčší problém, že vždy nápad na ten klip ešte ako tak vystrelí, len potom už keď je konkrétny nápad na ten priestor, tak to vždy si najviac lámem nad tým hlavu a hľadáme to a vypitujeme sa a otravujem všetky, že či nevedia, vždy je to problém.
0: A kto vymýšľa ten nápad? Kto je tá kreatívna hlava v tomto smere? Ste to všetci nejako spoločne, alebo je to jedna konkrétna osoba? Že kto vymýšľa klipy, alebo nejaké námety, scenáre, texty, piesni? Ako to máte podelené?
2: Ako texty, piesni nevymýšľame, lebo tak to sú tie ľudovky, ale väčšinou všetko Tibor akože rieši. On je také srdce tej kapely, takže to aj každý vie, si myslím, takže on vždy má svoje tieto autistické predstavy. Že sa zamyslí a že čo asi kde by sa dalo, ako a kedy a ako by to malo vyzerať. A už potom sa to nejako tak doťukne, doladí, zoženú sa na to.
1: Hej, potom, ja mám ten prvotný nástrel aj tu, ten nápad a už potom to záleží od toho, že s kým ideme spolupracovať, čo sa týka aj kamery a tak ďalej, že či ten človek ešte vie niečo priniesť navyše, alebo len to proste spraví, takže tam potom už aj chalani sa zapoja, niečo prídu, niečo mi samozrejme aj zmetú zo stola, čo patrí samozrejme k tomu a je to super, lebo niekedy človek, keď je taký nadchnutý z niečoho, alebo niečo tvorí, tak... Hej, vymyslí aj
0: treba nejakú konštruktívnu, nie že aj kritiku, ale niečo proste, jo. Že aj taký ten oponentský názor je dôležitý.
1: Samozrejme.
0: Určite áno. Bavím sa tu s Tiborom, s Lukášom z kapely Dora. Bude krst, bude to v piatok 24. júla o 20:30 Music a Café. Všetkých srdečne pozývame. Teraz ideme do takého reklamného spotu, takže dáme si reklamy, dopravu a opäť sa tu budem počuť s chlapcami.
3: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
4: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
5: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie,

0: takáto muzikálová záležitosť nás uviedla.
1: Hej, hej, ja som to inak počul, mi sa páčilo veľmi.
0: Áno, ja som sa chcela spýtať, čo vy a muzikáli kapela Dora?
1: Či ich máme radi?
0: Áno. Alebo,
1: no
0: áno.
1: Ja veľmi.
0: Ty si muzikálový.
1: Ja aj také tie... Aby som sa neviadril, lebo tie rozprávky také muzikálové.
0: Áno. Moana, alebo nejaké tieto Frozen.
1: Á, to je úplne moje.
0: To som rada. Takže tebe to úplne sadlo. Lukášovi to sadlo, Tibor. Tibor sa usmieva.
2: Ja som taký neutrálny v tomto, priznám sa.
0: Diplomatická
2: odpoveď. Som s tým v pohode, ale nevyhľadávam to.
0: Súzniem a zdieľam tentokrát tvoj názor. My sme sa tu pred chvíľou fotili, teda ešte sa musíme odfotiť aj spolu a teraz sme sa fotili skôr tak akože súťažne.
2: Jo.
0: Pretože dáme, koľko dáme CD-čiek do súťaže?
2: Tak dve. Priniesli sme dve, tak buď dve, ak si chceš jedno nechať, tak len jedno.
0: Dobre, takže dávame jedno.
2: Alebo ti priniesiem potom ešte jedno.
0: No, ježiš, vy ste zlatí, strašne ďakujeme. A teda bude súťaž, ja ju zverejním po našom rozhovore na sociálnych sieťach. A bude súťaž teda o album. O ten krásny album, o ktorom sa bavíme, o tej Láska, Láska SK Valaška.
1: Valaska.
0: Album sa volá Valaska. Aby sme to nemiatli. A ešte vymyslím nejakú otázku, ktorú by ste mali zvládnuť. Keď ste počúvali tento rozhovor, ale keď ste nepočúvali tento rozhovor, takže určite niečo kreatívne vymyslíme. A ja som sa chcela ešte spýtať možno trošku k vašim takým osobnejším životom mimo kapelu Dora. Vy ste obidvaja, vy máte prázdniny teraz.
2: Dovolenky.
0: Áno, samozrejme, že máte dovolenky, lebo vy učíte, vzdelávate mladé talenty na základných umeleckých školách.
1: Hej.
0: Obidvaja.
1: Hej.
0: Lukáš, ty si šuránsky.
1: Šurany. Základná umelecká škola Tibora Sládkoviča. Šurany.
0: Tibora Sládkoviča. Tibora Sajdla. tak sa nevolá ešte.
1: Raz budeme aj Tibor takú. No.
0: Jedného pekného dňa. Aký predmet učíš? Spev? Učíš spev?
1: Vieš čo? Nie, ja učím gitaru. Ja som vyštudoval tú vnitre klasickú gitaru, takže ja sa tomu ešte popri tom speve tak venujem.
0: A je to taká tá klasická gitara, španielka? Takéto záležitosti, alebo je to niečo rokové?
1: Väčšinou. Tak hráme na elektrickej gitare, ale viacej je to taká tá španielka, hej.
0: Možno tie decka musia najprv naučiť na tej španielskej, na tej klasiku, že je to lepšie.
1: Toto netvrdím, toto nie som zastanca tohto,

0: tohto názoru. Uh-huh. Niekto, viem, že to akože preferuje, ale neviem, ty máš aký názor. Myslím si, že to není pravidlo.
1: No, není to pravidlo, ale je pravda, že žiaci, ktorí ku mne prídu a hrali predtým klasiku, tak majú veľa vecí vyriešených a je to s nimi jednoduchšie. Ale zase niekto iný sa s nimi predtým musel vytrapiť, takže myslím si, že je to podobné. Záleží od toho, že čo očakáva ten žiak od toho, že či sa tej klasike chce venovať a chce hrať na elektrickej gitare, tak kľudne môže ísť rovno na elektrickú gitaru. Aj tak sa k tej klasike raz dostane, lebo tiež som tak dopadol.
2: Ale k tebe, keď prídem do Zušky Jozefa Rosinského, teda tam pôsobíš ty, tak ty tam prezentuješ práve tú elektrickú gitaru. Hej, tieto rokovejšie veci.
1: Hej, ja učím iba elektrickú gitaru. Sem tam nejaká klasika vyskočí, ale primárne učím elektrickú gitaru. Hej.
2: Ale vy ste ešte mladí chalani, takže ja mladšia generácia učiteľov, tak ja si to predstavujem, takže vy máte aj také súčasnejšie možno prístupy k tej výuke a tomu vzdelávaniu. Hej, nie, nie to, je to také, že drilovačky, ale jasne, musí sa všetko drilovať, keď sa to chcú ľudia naučiť, to chápem. Chce to veľa času a veľa trpezlivosti, ale ja si vás predstavujem, že vy ste taký iný učiteľ, ja už trošku.
0: Ako ja tiež napríklad na tej klasike nevychádzam z nejakých zastarelých metodik. Akože v niečom, mm-hmm, hej, ono to vždy je taká vec v rámci kontextu, hej, že ale veľa je tam proste nových materiálov a nový prístup, takže to není o tom, že by to bolo niečo. Nevnímam to tak, že by to bolo niečo proste staré.
2: Určite aj Tibor.
1: No áno, ja sa snažím hlavne so študentami mať taký otvorený a kamarátsky vzťah a myslím si, že mi to funguje za tie roky a že sa okolo mňa celkom šikovní ľudia motajú.
2: A máš aj kapelu nejakú školskú?
1: Máme aj školské kapely, hej, s ktorými robíme rôzne projekty. Jeden sme tu boli aj pred 2 rokmi prezentovať. Sme robili taký Unplugged SK. Uh-huh. A rôzne vymýšľam. Teraz rozmýšľam tento rok, že budem robiť Michaela Jacksona so žiakmi, aj s tanečníkmi. Taký veľký projekt. Zatiaľ je to v mojej hlave a už som to veľa ľuďom povedal, že to chcem robiť, takže už to musím spraviť, to je super na tom.
2: No, z mojej skúsenosti viem, že na základnom umeleckej škole Jozefa Rosinského sa to dá, že takéto zdieľanie a prepájanie rôznych odborov aj toho hudobného, tanečného, literárneho, dramatického, že to tu funguje.
1: Hej, je to super. Ja ako keď som bol študent na Zuške, tak som zrazu bol u divadelníkov, zrazu som bol u dychárov, ja som tam fakt akože okrem výtvarného asi všade niečo robil a s niekým spolupracoval a v tomto je to super, lebo som spoznal strašne veľa ľudí, aj my sa vlastne poznáme cez divadlo. Áno, takže hej, bolo to super, fakt ako v tomto je to mega dobré.
2: Veľmi sa teším a vrátime sa späť k vášmu krstu, k vášmu najnovšiemu albumu, respektíve ideme si pustiť pesničku Keď mi prišla karta. Čo k tejto pesničke, Lukáš?
0: Tak je to taká vojnová tematika skladby, že sme to tak poňali v rámci tejto situácie komplikovanej, aká je vo svete, tak sme chceli spraviť nejakú takú skladbu, že keď to už teraz tak je, tak bohužiaľ. No. A aj ten klip sme tak nejako vymysleli.
2: Takže ideme na vážnu nôtu.
0: Trošku vážnu, hej, no.
2: A púšťame, keď mi išla karta v podaní kapely Dora.

0: toto sme prešli k tým vážnejším témam aj vietery, aj mimo neho, aj mimo mikrofónu zapnutých. Každopádne, chcel si povedať niečo k tomuto klipu, Tibor, respektíve Lukáš.
1: No áno, ten klip bol taký, paradoxne tento klip vznikal asi vyše roka, pretože keď tá vec vznikla, tak som sa, že wow, že toto by bolo dobre oklipovať, je to nejaká možno aj súčasná téma a tak ďalej, ale je to veľmi citlivá téma a mohlo by to veľa ľudí aj zle pochopiť a mal som predtým strašný rešpekt, že ako sa k tomu postaviť, ako to spraviť, aby to nebolo možno niečo prvoplánové. No, veľmi zložitá situácia, naozaj mi to trvalo vyše roka, kým som si to celé v hlave utriedil, že ako by to mohlo vyzerať a čo by sme chceli. Uh-huh. Do toho prišla aj umelá inteligencia a sme si povedali, že wow, že aj toto je nejaká hrozba, alebo nie hrozba, ale nejaká vec, ktorá sa teraz deje aktuálna a je to super vec podľa mňa, ale aj nebezpečná vec a preto som si povedal, že to by bolo dobre celé prepojiť a v podstate ten klip nevznikal pomocou umelej inteligencie, celé sa to vymýšľalo, nahrávalo, ale boli situácie, ktoré v tom klipe hrané, vojnové, ktoré nám pomohla vlastne spraviť umelá inteligencia, že sme natočili Lukáša ako beží niekde po roli a umelá inteligencia tam dodala budovy rozbité a rôzne veci, alebo išiel s batohom nejakým v ruke a umelá inteligencia vlastne tam vložila toho človeka. Hej, toto keby sme chceli spraviť v realite, tak by to stálo nekonečne veľa peňazí a samozrejme si to nemôžeme dovoliť. Takže v tomto je to super, hej, ale tiež sa to nedá len tak, že prvoplánovo spraviť. Teraz sme sa nám to stalo nedávno, že bol plagát na nejaký koncert, čo robili cez umelú inteligenciu a sme sa pozreli na ten plagát a sme sa tam nespoznali, hej? Čiže v tomto je to veľmi nebezpečné, že tí ľudia nedávajú na toto pozor a hej, treba s tým narábať podľa mňa veľmi opatrne, lebo je to super. Je to jak s ohňom, podľa mňa. Hej.
0: No, že dobrý nástroj a skvelý a potrebný.
1: Hej, aj dobrý pomocník, aj ti to urýchli veci, ale
0: zlý pán,
1: presne,
0: keď
1: treba
0: sa začne ovládať.
1: Jo, treba na to dávať pozor.
0: Už nám oči ide vykolať na tých sociálnych sieťach, keď vidíme tie plagáty, že no áno, je to strašné. Hej. Ja som ten tým, že je to strašné a nikdy by som takýto plagát nechcela vyhodiť niekde naozaj.
2: A my sme vyslovene fakt mali taký jeden a to bolo nedávno, že badal som ten plagát, nie som to posielal chalanom, že
0: To
2: sa pozrite, my sme boli úplne iní. Úplne, to zmenilo.
0: Tak to ste pravidla, nemôžete vyzerať ako vyzeráte, musíte byť pozmenení. Niekedy sa akože ten človek podobá trošku a niekedy je to úplne
2: Ale to mne to už prišlo byť také divné, že to niekto aj vlastne vyhodí, že si to niekto zoberie na seba, že okej, spravím takýto plagát, no ale...
0: Že grafici nebudú mať čo žrať.
1: Viacerí nebudú mať čo, no.
0: Ani, no ešte, že nás tu nikto nenahradí moderátorov v rádiu, ha. A samozrejme, všetci sú nahraditeľní. A hovoril si, že ste sa báli tých reakcií na ten klip? Aké boli napokon reakcie?
1: Myslím si, že boli pozitívne, že ľudia pochopili ten message, ktorý v tom bol a v tom je to super, lebo naozaj, hovorím, mal som trošku obavy, že to zoberú, že sme nejakí vojnoví štváči, alebo čo, alebo že podporujeme vojnu, alebo niečo, tak to určite nie. My sme za mier a aby sme sa všetci ľúbili a bolo všetko v pohode. A myslím si, že to vyšlo a ukázalo to presne skôr tú opačnú stránku, že to je zlé a že by to tak nemalo byť a treba si vážiť mier a slobodu, podľa mňa.
0: No vy sa inšpirujete, že k tými ľudovými piesňami, ľudovými tradíciami, okrem takých tých tém vojnových, ktoré samozrejme aj v tých ľudových piesňach odznievajú, tak ešte aké sú vaše obľúbené témy?
2: No tam nemáš čo na výber, lebo tie sú podľa mňa všetky budlen o sexe, alebo sú proste o nejakom narukovaní niekde, neviem, či sú ešte o niečom inom.
1: Tak
2: ale
1: potom
2: fakt,
1: je tam ešte aj alkoholická stránka, samozrejme, aj rôzne iné, ale musím sa priznať, že ja som to tiež takto kedysi vnímal, tie ľudové piesne a teraz keď sa s nimi pracujem, tak vlastne zisťujem, že práve že sú tam veľa rôznych skrytých vecí a vlastne aj ten názov Valaska vznikol z toho, že som rozmýšľal, že ako nazvať ten album, lebo to už bola posledná vec, čo mi chýbala, že ako to nazvať a začal som rozmýšľať, že o čom sú tie pesničky, aké sú a hovorím si, že však väčšina je o láske, že láska to je také, čo ja viem a potom proste zrazu vybuchol mi mozog, že Valaska. takže hej, je tam veľa toho podľa mňa o láske, či už o dobrej alebo zlej, alebo teda šťastnej alebo nešťastnej, ale hej, väčšinou je to o tej láske podľa mňa častokrát.
0: Máte aj takú tú krčmovú pijacku, nejakú tú tam sekciu? Áno.
1: Z prvého albumu.
2: Jak sa volá posledná skladba? Čo hráme?
1: My to voláme, že odzemok, ale v pondelok doma nebudem. Hej, tak to je proste, to je vždy posledná skladba a to ľudia, na to sa najviac tešia a neviem, či sa v tom nájdu, alebo čo.
2: To je fakt také.
1: Ale my sa v tom nájdeme napríklad.
0: Krčmová záležitosť. Tá slova, čo to nezaprieš, vieš si, je to, to je v génoch. My teraz pustíme úplne, že odveci, pustíme si Miley Cyrus teraz, Younger You, a potom ešte si povieme, teda, už sme sa o tom bavili, ale ešte si povieme, že čo chystáte nové, kde vás ľudia budú môcť najbližšie zažiť, vidieť, počuť, takže určite zostaňte s nami, milí poslucháči.

0: Áno, sme tu ešte stále. S chlapcami z kapely Doraz a Tiborom a Lukášom. Ja som už inak hrozne strapatá, lebo ja si už tie sluchadla dávam tak úplne až barzi ako divokom. Vyzerám ako taká Dora. Taká tá zlá Dora.
1: A akože hľadáme maskota, neber to nejak zlom, ale hej, už dlho sa pohráva s myšlienkou, že by to chcelo, jak má Iron Maiden Eddieho, hej, že by sme mali nejakú Doru, ale zatiaľ, už som to pár ľuďom aj dával kresliť, ale zatiaľ nič ma neoslovilo, že hej, že toto je to, čo by som chcel, ale hej, je to v pláne nejaká, že nejaký maskot.
2: Takže môžete posielať.
1: Hej, návrh. Že keď máte nápad na nejakú, alebo... ste niečím zaujímavý.
0: Taká malá strapata by to bola.
1: Neviem, musí to niekedy nevieš, vieš, to len proste príde zrazu, že toto je to, čo chcem, hej.
0: Ináč ja sa tu nás Lukášom, teba by som ešte videla, Lukáša nie, ja stojím na šamlíku, pozrite sa, ja vám to ukážem, ja keby nestojím na ňom, tak som takto.
2: Áno, vlastne by som ťa nevidel, no sa ten monitor.
0: A mohli by sme sa hľadať ešte do zajtra, by ste len počuli môj hlas, takže toľko moja ešte prezentácia, že áno, malá strapata Dora sa tu baví s Lukášom s Tiborom z kapely Dora. O najnovšom albume štvrtom Valaska, ktorý bude mať krst v Music Acafé 24. o 20.30. Dobre si to pamätáme. Toto vás čaká najbližšie, to je taká tá veľká udalosť, na ktorú sa už určite veľmi tešíte vy aj vaši fanúšikovia. Mimochodom, chcela som povedať a poďakovať Julovi, ktorý nás teraz počúva, že ďakujeme za krásne tipy. No, ja som vyzvala, že pošlite kostolíky a nejaké tipy prišli. Mne sa veľmi páčil ten baťovaný, ten románsko-gotický kostolík Panny Márie Kráľovnej. No takže aj Tibor to videl, to tam na sádku, ten interiér, veľce pekné, veľmi ďakujeme. Takže to len tak, že mi to napadlo. Posielajte im aj naďalej na vaše sociálne siete. Dobre, kde ďalej budete koncertovaní, videní, počutí?
2: No, tak v podstate hneď na druhý deň po krste, v sobotu, myslím, že hráme Brezne.
1: Brezne, hej.
2: A v podstate teraz tak ideme. Teraz je tá sezóna, že každý víkend ideme nejaké 2-3 koncerty a sa niekde hráme. No.
1: Hej, každý víkend. A teraz nás čaká taký zaujímavý koncert, si myslím, 7. augusta ideme hrať do Srbska pre Slovákov, hej.
2: Hej.
1: Takže to sa tešíme, to môže byť celkom zaujímavé, oslovili nás, bude to taký výlet, máme to taký celkom divoký víkend, lebo vlastne v piatok ideme do Srbska hrať, tam prespíme a potom hráme na východe, niekde pri Michalovciach, nie som si istý. Takže vlastne rovno zo Srbska pôjdeme na východ, tam asi uvidíme, že či prespíme alebo pôjdeme domov, takže bude to taký, že divoký víkend. Takže koncerty sú, niečo ešte možno, že popribúda, sú niektoré v štádiu riešenia. Takže je to fajn, ide nám teraz o to, aby sme odprezentovali ten nový album, pretože okrem nového albumu máme aj nové logo. Hej, čiže celý šat vlastne kapely sa
0: rebranding.
1: Trošku, hej, taký rebranding, wow. Trošičku.
0: Je, ale je veľmi pekné, je veľmi výrazné a budete veľmi poznateľní aj vďaka tomuto logu, si myslím.
1: Ďakujem.
0: A ja som dúfala, že mi povieš niečo bližšie Nitry, veľmi sa teším, že Srbsko východ, ale Nitrančanov ťažko pozývať.
2: Aj pas som si musel vybaviť.
0: No, to je...
1: Nie je to jednoduché ísť hrať do Srbska.
0: Dúfam, že idete letecky.
1: Nie, ale dodávkou ideme. Nie je to až tak ďaleko, to nie je problém, len oni nie sú v EU, takže tam začínajú rôzne colné záležitosti a preprava, takže to je štádiu riešenia, budúci týždeň to bude divoké, ale...
2: Ešte nás otočia.
1: Ale myslím si, že sa to podarí. Takže čo sa týka tej Nitry, tak no, Nitre zatiaľ asi nemáme nič, možno potom v septembri budeme, 12. septembra budeme v Krškanoch v retrobare hrať.
0: Dobre, super, to je znesiteľný čas, to sú nejaké 2 mesiace necelé.
1: Jo, takže ešte aj vydržíme. Po prípade aj tam sa dá ísť, ale určite prídete na ten krst, lebo to bude niečo nezabudnutelné a niečo špeciálne.
0: Už teraz piatok 24. júla o 20:30 v Music a Cafe. Janko aj. Slezák bude úžasný krstný otec.
1: Jo. Yeah.
0: Ešte niečo dojme, chlapci. Doráci.
2: Pozývame vás všetkých, no a čo ešte by sme...
1: Možno ešte by som prezrel, že bude taký špeciálny krstný akt. Uvidíme.
2: Ja, áno.
1: Ale nebudeme prezrádzať, ale má to niečo zase s tým názvom a bude to také, že nebude sa nič polievať, ale...
0: Nebude sa sypať.
1: Nebude sa sypať, ale bude sa možno sekať, alebo niečo také, takže...
2: Rozpíjať.
0: Vy preseknete najnovšie
1: uvidíme,
0: CDčko.
1: Uvidíme. Je niečo vymyslené. bude to zaujímavé.
0: Jasné, nemôžeme všetko prezrádzať. Ja vám prajem, nech vám to krásne dopadne. Nech tam máte super fanošikovskú základňu všetkých kamarátov, rodiny a proste všetkých, ktorí vás ľúbia. A prajem aj novému albumu, nech sa mu darí, nech je šťastlivo pokrstený a vy nech potom máte krásnu cestu do Srbska. Užívajte dovolenku, žiadne prázdniny, užívajte dovolenku a prajem vám veľa kreativity, nech vám to hrá tak krásne, ako vám to hrá aj nech vám to hrá tak aj doteraz a ešte lepšie.
1: Ďakujeme.
0: Veľmi sa teším, že ste tu boli so mnou.
1: Aj my.
0: Čaute.
2: Čaute.
1: Čaute.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Richter prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
1: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnu chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
0: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik.
2: Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho tímu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
3: Ahoj, ja som Lilibet, poď sa hrať.
4: Vyhnutie, už znova.
5: Hračky sú späť. Toy Story 5.
6: Vody.
7: Jesse, haló.
6: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
8: Nachádzame čoraz viac opustených hračky.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfleet. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfleet.sk.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus.
3: Máte radi oddych a relax počas nakupovania?

0: Informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
2: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
3: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Ja počúvam len maminku. A Rádio v Nitre.

0: 105,4 Rádio v Nitre.
1: Vo svete je toľko rán, no svoju tvár si zachová.

si zakričal, nech ho ľudia neničia, veď je ich. Ako sila lesov mučiacich, ako prehry našich sklonov zlých, víťazíš.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Mikrokomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: mama mala pravdu.
1: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
2: Rádio v Nitre.
3: Máš

0: hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Toto je 105,4.
0: Rádio v Nitre. Smieš.

Máme strach same sa nechať hrať. Spomíname na bicykle bez prilby. A naše deti máme strach same sa nechať hrať. Spomínaš obyčajné pieskovisko. A naše deti máme strach same sa nechať hrať. Spomínaš za družstvom na ihrisko. A naše deti máme strach same sa nechať hrať.

0: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kryštušácka dolina.
1: Cez cestu mi prepeli dve líšky, muž a žena.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: vami povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: 105,4 Rádio Vnitre.

Rádio v Nitre. 105,4. Trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap.

všetky slová túžbami. Všetko je tu cudzie.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Nitrianske rádio, Rádio v Nitre. 105,4.

sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Thanks. You guys having a good time?
1: Yeah.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.